0: Insellem l-semmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd l-24 ta' Mejju, solennita ta' 8 il-50. Nibdew billi inkomplu bit-tifsira tal-Quddisa.
1: L-akklamazzjoni tal-ġimgħa. Dritt wara il-konsagrazzjoni.
0: Inti x'għed tal-ġimgħa jew tal-ġimgħa?
2: Tal-ġimgħa.
0: Jien fimtik tal-ġimgħa.
2: Jassa, ma nafx, ma tal-ġimgħa minn għalija. Ma
0: fimtik hekk ħażejn, ma qed taħjaru waqfi.
2: Le.
0: Kif għadna fil-bidew.
2: Ora.
1: Dritt wara il-konsagrazzjoni.
2: Ma jiena l-ġimgħa qed.
0: Forsi tal-qsira tal-Quddisa.
1: L-akklamazzjoni tal-ġimgħa. Dritt wara l-konsagrazzjoni, aħna nqumu bil-wieqfa u s-saċerdot jistqar dan huwa l-misteru tal-fidi. Aħna nwieġbu b'akklamazzjoni fi kliem ieħor nilqgħu dan il-misteru bis-tqarrija ta' ferħ. Għal daqstant, dan mhux mument ta' adorazzjoni, iżda ta' akklamazzjoni. Il-pjan tas-salvazzjoni sab il-milja tiegħu fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Ġesù. Għalhekk jiġi akklamat ngħidu bil-ferħ, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa meħud mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 2 u vrus 1 sa 11. F'din is-silta nsibu l-kliem intlew il-koll bl-Ispirtu Santu. Kliem li jiddiskrivi l-ġrajja tal-aġeb li seħħet narejt il-50, meta l-Apostli miġbura fiċ-ċenaklu irċevew l-Ispirtu Santu taħt forma ta' ilsna tan-nar. Il-vers responsorju għall-qari ta' Salm numru 104 jgħid ibat l-Ispirtu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. It-tieni qari huwa meħud mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin kapitlu 12. San Pawl jgħidilna li aħna l-kol tammidna fi spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. Fl-Evanġelju skont San Ġwan kapitlu 20 u vrus 19 sa 23 naraw li l-Ġesù jidher lill-Apostli u wara li għatijom is-slim tiegħu nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispirtu Santu dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Kristu rxoxt jagħti żewġ
3: mirakli.
0: Kristur xoxt jagħti żewġ iż-żommu għomlom ikunu miżmuma. Kristur xoxt jagħti żewġ rigali kbar, l-Ispirtu Santu u s-sagrament tal-maħfra. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li hemm fuq il-bulettin. Niġu issa l-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Meta ikollna it-tfal. Laqan għall-koppji kollha fl-ewwel 5 snin ta' żwieġ. Kelma bejnietna u pizza flimkien mal-isqof Anton. Il-post dar Manresa il-Belt Victoria. Is-sibt 6 ta' Ġunju fis-7 u nofs ta' filgħaxija. Ikun hemm min juħossieb it-tfal.
0: U fl-aħħar għandna xi avviżi li jistgħu jinteressaw lilkom semmija. Il-ħadd l-24 ta' Mejju, solennità ta' 8 il-50, fit-8 ta' filgħodu pontifikal fil-katedral. Is-sibt 30 ta' Mejju, adorazzjoni mill-Movement Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ta' Ħamet, b'quddies fis-7 u nofs ta' filgħaxija u f'nofs il-lejl.

Niġu issa l-parti taġew tal-bulettin, il-parti li toħroġ il-parroċċa. U nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

Id-dedikazzjoni. Dakinhar tgħid il-ħamsejn twieldet il-Knisja. Id-dixxiepli mtlew il-kolb l-Ispirtu Santu u minni s-sempliċi u bla tagħlim saru nies mimlija kuraġġ u werf li ħadd ma jista' jaqaflu. Minn dakinhar il-quddiem l-Apostli taw ruhom għat-talb u għall-Ministeru tal-Kelma. Ħajjithom irriservawha għal Alla, ħinhom iddedikawh għall-missjoni. Dakinhar ta' 26 ta' Mejju 1878 ġiet iddedikata għall-Knisja tagħna. Il-ħitan u l-artal tagħha ġew midluka biż-żejt imqaddes u minn binja kwalunkwe saret dar ta' Alla u bieb tas-sema. Minn dakinhar il-quddiem il-Knisja ġiet riservata għax-xandir tal-Kelma, ġiet iddedikata ċ-ċelebrazzjonijiet sagri u saret post ta' appuntament bejn Alla u l-bnedmin. Dakinhar tal-Mamudija tagħna aħna sirna Ġebel Ħaj u Tempju tal-Ispirtu Santu. Minn dakinhar il-quddiem ma bqajniex tagħna nfusna, ħajjitna ġiet iddedikata għal Alla u bdejna ngħixu għal dak li miet u rxox tagħlina. Ejja Spirtu Qaddis li ħlaqtna, żomm il-Knisja tiegħek iddedikata għalik, żomm il-Knisja tiegħek bħala post sagru għalik u fuq kollox, żomm lilna fil-grazzja tiegħek biex ħajjitna ma tkun taħadd iktar imma tibqa' riservata biss għalik u għal-ħidma tiegħek.

relazione in bot complemento. Ciao, va. Il mi aut mini averbe in sena med dedicazione tal knisia. Nariclita sitta washinta meiu in facru il mi aut mini averbe in sena med dedicazione tal knisia tana. E a giornata speciali, alek inħarsu din il giornata billi niħdu sen fil qoddisa u nitqarbnu. It-tnejn, 25 Mejju, lejliet id-dedikazzjoni, fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, nitolbu l-għasar solenni u jsir l-inċenzazzjoni tas-slalep u tal-artal tal-Knisja. Fis-26 ta' Mejju, jum id-dedikazzjoni, fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, il-kant għat-tieni għasar, u fis-seba' ta' filgħaxija, kon ċelebrazzjoni solenni.

0: Fuq il-bulettin ta' din il-ġimgħa għandna wkoll ritratt ta' l-adolexxenti subien u bniet li fil-15 ta' Mejju ta' din is-sena rċevew il-griżma tal-isqof.
1: Waslet l-ewwel tqarbina. Nhar il-Ħadd li ġej il-wieħed u 30 ta' Mejju, numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna ser jirċievu l-ewwel tqarbina. Fil-waqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom, nitolbu għalihom ħalli jkomplu jżommu lil-Ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Fil-11 ta' filgħodu, u d-diesa fil-Bażilika mmexxija mill-Arċipriet illi fija jiġi amministrat is-sagrament tal-Ewkaristija. Rar bit-tħejjija għall-ewwel tqarbina. Il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-7:30 sa fil-għaxija fil-Bażilika ikun hemm servizz ta' qrar għat-tfal u l-ġenituri tagħhom.
0: It-18 l-anniversarju mit-twaqqif tax-xara Scout Group. Il-Ħadd l-24 ta' Mejju fil-Bażilika ser issir qudiesa ta' ringrazzjament fil-11 ta' filgħodu biex jitfakkar it-twaqqif tax-xara Scout Group li seħħ fit-18 ta' Mejju 2008. Laqa ta' talb San Piju tal-Pjagi nhar it-tnejn il-25 ta' Mejju fit-3:30 ta' wara nofsinhar fl-Oratorju tal-Passjoni.
1: Rosario fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija. Nhar il-ġimgħa 29 ta' Mejju il-membri tal-Leġjun ta' Marija ser ikunu fuq il-Belveder ta' Sant'Anton sabiex flimkien ma' residenti jgħidu it-talba tar-Rosario. Il-ħin ikun is-6 ta' filgħaxija.
0: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' Bernard Cherry. Liljana Cherry u Bina Silvio u l-familja joffru 20 euro b'suffraġġju tal-Aziz żewġa u missieru Bernard Cherry feluq l-4 snin minn mewtu. Għatih omu lej il-mistrieħ ta' dejjem.

It-18 l-anniversarju mitwaqqif tax-xara Scout Group il-ħadd l-24 ta' Mejju fil-Bazilika ser issir qudisa ta' ringrazzjament fil-11 ta' filgħodu biex jitfakkar it-twaqqif tax-xara Scout Group li seħħ fit-18 ta' Mejju 2008. Laqgħa ta' talb San Piju tal-Pjagi din ser issir nhar it-tnejn il-25 ta' Mejju fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar fl-Oratorju tal-Passjoni. Festa ta' Marija għajnuna tal-Insara li tiġi ċċelebrata fl-Oratorju Don Bosco. It-tnejn 25 ta' Mejju fis-6 u nofs ta' filgħaxija Rosarju. Fis-7 kon ċelebrazzjoni solenni immexxija mill-Kanonku Kappillan Dun Simon Kakija bis-sem tal-Korus Urbanus taħt it-mexxija ta' Maestro John Galia. Waqt il-qudisa ssir il-preżentazzjoni ta' tfal lill-Madonna. Wara l-qudisa, purċissjoni bl-istatwa devota ta' Marija Għajnuna tal-Insara fl-inħawi ta' Pjazza Santu Istin. Fit-tmiem il-purċissjoni issir ċelebrazzjoni eukaristika u tingħata l-barka sagramentali. Il-148 sena mid-dedikazzjoni tal-Knisja tagħna. Nhar it-tlieta s-26 ta' Mejju infakru il-148 anniversarju mid-dedikazzjoni tal-Knisja tagħna. Hija ġurnata speċjali għalhekk inħarsu din il-ġurnata billi neħdu sehem fil-qudisa u nitqarbnu. It-tnejn il-25 ta' Mejju lejlet id-dedikazzjoni fis-6 u nofs ta' filgħaxija isir qasar solenni u l-inċensazzjoni ta' slaleb fl-inħawi tal-Knis. Sorry, issa kif ħanajdu għadejn? Għax issa din hemm it-tnejn lejlet id-dedikazzjoni. Umma mbagħad ħatħallesat tlieta. Sa filgħaxija isir qasar solenni u l-inċensazzjoni ta' slaleb fl-inħawi tal-Knis. Solenni u l-inċensazzjoni ta' slaleb il-25 ta' Mejju lejlet id-dedikazzjoni fis-6 u nofs ta' filgħaxija isir qasar solenni.

it-tnejn il-ħamsa wħoxrin ta' Mejju lejlet id-dedikazzjoni. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, kant solenni tal-ewwel għasar u jsir l-inċensazzjoni tas-slalep fin-navi tal-Knisja. It-tlieta s-sitta u għoxrin ta' Mejju, jum id-dedikazzjoni, fis-sitta u nofs ta' filgħaxija kant solenni tat-tieni għasar.

lil-ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Fil-11 ta' filgħodu qudisa fil-Bażilka li se tkun immexxija mill-Arċipriet li fija jiġi amministrat is-sagrament tal-Ewkaristija. Rar bitħejjija għall-ewwel qarbina. Il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Bażilka se jkun hemm servizz ta' qrar għat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Rużarju fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija nhar il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu fuq il-Belveder ta' Sant'Anton biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rużarju.

في السبا كون celebrazioni. روزاريو في البارح من الممبري تال ليجيون ta' Marija نار الجمعة ال 29 ta' Mejju في الستة ta' filgħaxija membri tal Leġjun ta' Marija se jkunu fuq il-Belveder ta' Sant'Anton biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rosarju. Nar il-ħadd il-wieħed u 30 ta' Mejju numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna ser jirċievu l-ewwel qarbina filwaqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom nitolbu għalihom ħalli jkomplu jżommu rar bitħejjija għall-ewwel qarbina. Il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-7.

in Jasar u fis-seba' kont ċelebrazzjoni. Rużarju fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija nhar il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-sitta ta' filgħaxija. Membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu fuq il-Belveder ta' Sant'Anton biex flimkien mar-residenti jgħidu it-talba tar-Rużarju. Rar bit-ħejjija għall-ewwel qarbina. Il-ġimgħa id-29 ta' Mejju fis-7:30 ta' filgħaxija fil-Bażilika se jkun hemm servizz ta' qrar għat-tfal u l-ġenituri tagħhom. Nhar il-Ħadd il-31 ta' Mejju, numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna ser jirċievu l-ewwel qarbina. Fil-waqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom nitolbu għalihom

ħadd l-24 ta' Mejju fil-Bażilika ser issir quddiesa ta' ringrazzjament fil-11 ta' filgħodu biex jitfakkar it-twaqqif tax-xara Scout Group li seħħ fit-18 ta' Mejju 2008.

il-laqa ta' tal-Sampiju tal-Pjagi. Festa ta' Marija, għajnuna tal-insara li tiġi ċelebrata fl-oratorju Don Bosco. It-tnejn fit-tmim il-purċissjoni issir ċelebrazzjoni eukaristika u tingħata il-barka sagramentali.

48 sena mid-dedikazzjoni tal-Knisja tagħna. Nhar it-tlieta s-26 ta' Mejju infakru l-108 fis-seba' konċelebrazzjoni.

Nar il-ħadd il-31 ta' Mejju, numru sabiħ ta' tfal mill-parroċċa tagħna ser jirċievu l-ewwel qarbina fil-waqt li nifirħu ma' dawn it-tfal u l-familji tagħhom li tolbu għalihom ħalli jkomplu jżommu lil-Ġesu fiċ-ċentru ta' ħajjithom. Fil-11 ta' filgħodu qudiesa fil-Bażilika li se tkun immexxija mill-Arċipriet li fija jiġi amministrat is-sagrament tal-Ewkaristija.

bniket inħabru il-mewt ta' oħtna Pjan Muscat mix-xara għawdex li għaddiet għal ħajjeta dejjem nal-erba 20 ta' Mejju 2026 fl-età ta' 85 sena. Ħalli ċibku it-telfa tagħha lill-Ulida Joseph u Martu Janet u Emmanuel u Martu Samantha. In-nepputijiet tagħha Samuel, Jade u Emma. Hutan li joqogħdu l-Awstralja bosta qraba u ħbieb. Il-funeral ta' oħtna Pija ser isir nhar it-tnejn 25 ta' Mejju. Il-korteo jitlaq fl-erba u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja Bambina fix-xara. Wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri

הוא המטלוב למפלוק. הוא המטלוב למפלוק פיורי ינתאו, אופרתי על friends of the sick and the elderly. Il-funeral ta' oħtna pija se jixxandar dirett fuq dal-istazzjon, Radio Bambina, kif ukoll fuq il-website u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Nitolbu għal din oħtna. Għatija ommu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dal ta' dejjem jiddilila tistrieħ fislim. Amen. Ġesù, Marija u Giuseppi inħobbukom salvaw l-irwieħ. O Ġesù sagramentat. Kollok ħnina u karità mill-irwieħ tal-Purgatorju, tafilhom il-pini, naqsilhom in-nar, ħudhom il-ġenna miegħek biex jiġu jgawduk għall-eternità. Ġesù ħnina. Alla missier, nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu ibnek għarruħa biex titħallas denjament fil-ġustizzja tiegħek għaddejn tagħha. U tqiegħda fil-ferħ etern tiegħek. Amen.

فيوري ومطلوب لمن فلوك فيوري ينطاق

ticket in habru il mewt ta' oħtna pijan muskat mixxara għawdex li għaddiet għal ħajja dejjem nal-erba 20 ta' Mejju 2026 fl-età ta' 85 sena. Ħalli ċibku it-telfa tagħha lill-ulida Joseph u Martu Janet u Emmanuel u Martu Samantha. In-nepputijiet tagħha Samuel ta' oħtna pija ser isir nhar it-tnejn 25 ta' Mejju. Il-korteo jitlaq fl-erba u nofs mill-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-Knisja Bażilika ta' Marja għall-ħajja ta' dejjem nal-erba 20 ta' Mejju 2026 fl-età ta' 85 sena. Ħalli ċibku it-telf wara issir id-difna fiċ-ċimiterju tal-parroċċa. Huwa mitlub li minn Flok Fjuri jingħataw offerti għal Friends of the Sick and the Elderly. U tqiegħda fil-ferħ qed inti hekk.

Nina du malara jes Emmanuel Galian u Berta Fiteni nar is-sebt 30 ta' Mejju 2026 f'konċelebrazzjoni solenni fil-ħamsa ta' Wara Nofsinhar fil-Knisja Bazilika Santwarju ta' Marija Bambina fix-xara Għawdex ser jingħaqdu għal dejjem fis-sagrament taż-żwieġ. F'xandira diretta fuq dal-istazzjon Radio Bambina, l-emigranti jistgħu segwu ċ-ċerimonja taż-żwieġ fuq l-internet u l-mezzi tal-medja soċjali tal-parroċċa tagħna. Aħna nirringrazzjaw l-Alla għal daż-żwieġ nisrani u fil-waqt li min iħqalbna nifirħulhom inwieduhom it-talb tagħna u nawgurawlhom kull ferħ imħabba u waqta dejjima fil-mulej. Xewqa żbieħ u qaddisa ser jaslulhom mingħand il-ġenituri tagħhom Emmanuel u Doris Galian, Joseph u Mary Louise Fiteni. Ħutkom il-familjari kollha flimkien mal-ħbieb tagħhom. Il-kol jawgurawlhom għad multos annos.

Zissemmija, jiena Marija Kurmi mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara inselmilkom speċjalment b'dillanja sabiħa tal-Alleluja ta' Hendil. Nilqakom miegħi għal dan il-programm iżbuħija tal-fidi tagħna. Jalla dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom joġbukom inkunilkom ta' kumpanija wkoll. Tislima speċjali tmur għal ħutna l-morda l-anzjani li bħalissa jkunu qegħdin jisimgħu dan l-istazzjon Radio Bambina. Eżis, nispera li l-kol tinsabu tajbin u jalla dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom inkunilkom xi ftit ta' kumpanija. Nitlobkom biex titolbu għalina toffru d-batijiet tagħkom u toffruhom u tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radio Bambina. Jiena minn hawnhekk żgur li nwiedkom it-talb tiegħi intom dejjem f'moħħi f'qalbi, speċjalment fit-talb tiegħi. Nilqgħu wkoll magħna lil dawk is-semmija li jseguna mill-bogħod, speċjalment intom eżis emigranti ta' xara. Dan il-radio, Radio Bambina, huwa l-pont, huwa l-link li jaqgħet il-parroċċa żgħira tagħna magħkom li tinsabu daqshekk fil-bogħod. Jalla dan ir-radju ikompli jkun dik l-informazzjoni dak il-link li jaqgħadna ma' xulxin. Nispera li dassatelli se ngħaddu magħkom joġbukom ukoll.

Insellem ukoll il dawk is-semmija li jsegwu ir-repetizzjoni tal-programm, speċjalment ta' nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li anke intom tinsabu tajbin u li il-programm joġobkom.

natibidu għal-program. Iż-semija, nistgħu ngħidu li qegħdin fl-aħħar ġranet tax-xahar ta' Mejju. Ix-xahar iddedikat lill-Omna Marija. U nhar il-Ħadd ukoll se niċċelebraw is-sollennità ta' Pentekoste. Wara li Ġesù telaq is-sema, l-Apostli flimkien ma' Marija omm Ġesù marru lura f'Ġerusalemm fejn kien qalilhom Ġesù biex jibqgħu hemmhekk u ma jitbedux minn hemm. Joqogħdu jistennew il-weda tal-Missier għax kellu jiġi fuqhom l-Ispirtu Santu. Ġesù kien qal lill-Apostli Ġwanni għamed bl-ilma imma intom fi ftit jiem oħra titgħamdu bl-Ispirtu Santu. U għalhekk wara it-tluq tiegħu fis-sema huma daħlu l-belt u telu fil-kamra ta' fuq tad-dar fejn kienu joqogħdu. U l-kol qalb waħda għadu jitolbu flimkien ma' Marija omm Ġesù u ma' qrabatu. Marija għadet titlob fiċ-ċenaklu. L-Apostli u d-dixxipli baqgħu jitolbu magħha u jistennew li l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom. Huma nġabru flimkien jitolbu qalb waħda bl-istess xewqat u imħabba. Marija nafu li kienet mimlija bil-grazzja u bl-Ispirtu Santu sa mill-ewwel waqt ta' tnissil tagħha. Iżda wkoll mill-ewwel waqt li nislet fija lill-verb ta' Alla, l-awtur tal-grazzja. Imbagħad fejt il-ħamsin stanet bil-milja tad-doni tal-Ispirtu Santu.

Iżis, Marija hija l-mara mżejna bid-doni tal-Ispirtu Santu. Il-profeta Iżajja meta ħabbar il-Messija jgħid dwaru dawn il-kelmiet. Fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-Mulej, l-Ispirtu tal-Erf u d-Den, l-Ispirtu tal-Aqal u l-Qawwa, l-Ispirtu tal-Erf u l-Biża tal-Mulej. Dawn il-kelmiet twettqu mhux biss fil-persuna ta' Kristu, il-Messija, imma jitwettqu wkoll f'ċertu sens fil-ħajja ta' kull qaddis, għaliex il-qaddisin huma membri ħajjin tal-ġisem ta' Kristu u għandhom sem mill-qdusija u mill-perfezzjoni spiritwali tiegħu. Għal raġuni wis aqwa mela nistgħu ngħidu li anki l-imqazza Verġini Marija kella l-Ispirtu Santu bil-milja tad-doni tiegħu. Marija Santissima, jgħidilna Sant'Twistin, kienet il-waħdanija li staqilha tkun imsejħa om u arusa ta' Alla. U kienet tassewhom Alla, għax kienet l-arusa mistika tal-Ispirtu Qaddis li ġie fuqha b'kotra ta' grazzja mill-ewwel moment ta' tnissil tagħha. Kienet ipplażmata jiġifieri, kienet ġiet iffurmata, kienet immexxija, kienet mibnija spiritwalment bil-għajnuna u l-ħidma tal-Ispirtu Santu. U minnu mamula kreatura ġdida, jgħidilna l-Lumen Gentium. L-Ispirtu Santu ħejjija bl-akbar imħabba, sabiex tkun it-tabernaklu ħaj tal-Iben ta' Alla. U meta l-Anġlu derilha bit-tħabbira kbira tiegħu u sellmilha mill-ewwel bil-kliem ifraħ mimlija bil-grazzja. Għalkemm ġa kienet tal-Ispirtu Santu, għalkemm ġa imfawra bil-grazzja, kienet jonqos milja l-aktar speċjali. U għalilha l-Anġlu, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. Insibu f'Sal-Luqa kapitlu 1 vers 35. Eżis semija l-Ispirtu Divin jinżel f'Marija b'mod waħdini. L-imħabba infinita tagħmilha fertili u mill-ġisem bla teba tagħha jissawwar il-ġisem bla teba tal-Iben ta' Alla. Bil-kooperazzjoni tal-Ispirtu Qaddis u l-arkitett ta' dan il-miraklu tal-grazzja u imħabba. U l-om minn birka hija kollha kemmi tiegħu bħala arusa tiegħu, it-tempju u l-proprjetà esklusiva tiegħu. Marija kienet dejjem l-arusa l-aktar fedila tal-Ispirtu Qaddis, kollha kemmi ikkonsagrata lilu, attenta u doċli għall-impulsi u l-ispirazzjonijiet kollha tiegħu. San Ġwan tas-Salib jgħidilna, l-aktar glorjuża Verġini Marija kienet dejjem u b'kull mod immexxija mill-Ispirtu Qaddis. Mela Marija kienet monija bil-grazzja b'mod waħdini sa mill-bidu. Marija għexet f'din l-attitudni ta' ftuħ u disponibilità bla ma taqta' għall-ħidma tal-Ispirtu Qaddis li hija ikkaratterizzata tal-qdusija u tal-għaqda perfetta ma' Alla. Wara Ġesù, il-Verġini Marija hija l-gwida. Wara Ġesù, il-Verġini Marija hija l-modell l-aktar żgur għal dawk li qegħdin jixtiequ l-għaqda ma' Alla. Anzi l-fatt li jeħlejqa jagħmilha aktar aċċessibbli għalina u aktar nistgħu nimitawha. Marija għexet bissa l-Alla. Meta nistudjaw ħajjita mill-Evanġelji, qatt ma narawha maħkuma minn motivi egoistiċi jew minn raġunijiet ta' interess personali.
ħaġa waħda biss tqanqala, il-glorja ta' Alla u l-interess ta' Ġesù u tal-irwieħ. Fil-kundizzjoni moħbija u umli tagħha, fix-xogħol tagħha, fil-faqar tagħha, fin-nuqqasijiet u fis-sofferenzi li kellha tgħaddi minnhom, qatt ma kien hemm xi ħsieb tagħha nfisha, imma waqt li kienet tinsa il-weġat tagħha, motija kollha kemm ili l-Alla, hija ingħatat biex twettaq ir-rida tiegħu fil-milja tagħha. U eżi semmija, min mexxa lil Marija? Kien l-Ispirtu Qaddis li mexxija? Kien l-Ispirtu Qaddis li ħeġġiġa? Kien l-Ispirtu Qaddis li jiena f'kollox? L-istess kif nislet lill-liben ta' Alla bil-ħidma tal-Ispirtu Qaddis, daqsih kieħor l-emil kollu tagħha kien imqanqal mill-ispirazzjoni tiegħu. Għalkemm il-privileġġi tal-għaġeb ta' Marija kienu riservati għalija biss. Imma aħna l-kull nistgħu nfittxu li nimitaw id-dispożizzjonijiet tagħha u dan nistgħu nagħmlu eżi semmija billi inwarbu minn ħajjitna dak kollu li hu frott tal-egoiżmu. Inwarbu minn ħajjitna dak kollu li hu frott tal-imħabba tagħna nfusna jew tas-supervja. U nagħmlu biss dawk il-ħwejjeġ li huma ispirati mill-grazzja taħt l-impuls tal-Ispirtu Qaddis.

Eżis semmija fil-program tal-lum ħanitkellmu ħafna kif jixraq fuq Omna Marija fix-xahar ta' Mejju u fuq l-Ispirtu Santu. Fis-sollennità ta' Pentekoste li qegħdin qriba. Ħanaraw issa eżis semmija x'effett kellhom fil-ħajja tal-om ta' Alla u tal-om tagħna. Is-seba' doni tal-Ispirtu Santu. Marija Edna li kienet mimlija bil-grazzja, mimlija bl-Ispirtu Santu. U għalhekk ħanibdew bl-ewwel don, id-don tal-erf. Min ikollu d-don tal-erf, eżis-semmija, iħares lejn il-ħwejjeġ kollha, anke dawk spiritwali, mill-għoli. U jarom kif jarom Alla. Għaliex huwa jħobb lill-Alla. U jħobb ukoll dak kollu li jogħġob lill-Alla. U jobod dawk il-ħwejjeġ li Alla jobodhom. Dawk li jħobbu lill-Alla b'qalbhom kollha jarfuh wisq aħjar minn dawk li jħobbuh ftit jew li ma jħobbuhx. Għalhekk id-don tal-erf u għal-iktar wieħed prezzjuż fost id-doni tal-Ispirtu u jipperfezzjona l-virtù tal-karità. Kif il-karità tiġbor fija l-virtujiet insara kollha, hekk ukoll fil-erf hemm il-ġabra tad-doni kollha. U f'Marija l-Ispirtu Santu sawwa bil-virtù tal-karità bil-kotra. U kemm tista' tirċievi ruħ umana u wisqiżjed mill-età lill-qaddisi l-oħra. Hekk ukoll, Marija, irċiviet id-don tal-erf li hu l-aqwa perfezzjoni spiritwali u l-kuruna tal-karità. Permezz tad-don tal-erf, Marija mhux biss kienet kapaċi li bil-ħeffa u mingħajr tfixkil tara d-differenza bejn il-ħwejjeġ tagħha u daw tal-bnedmin. Iżda wkoll li dejjem preferit lill-Alla qabel kollox u kulħadd. Dan il-erf barra milli dawwa lir-ruħ ta' Marija dwar il-verità u ħeġġeġ lill-qalba bl-imħabba lejn dak kollu li hu ta' Alla, id-don tal-erf fawwar ukoll ir-ruħ tagħha bil-ħlewwa bl-aqis għaliex ebda mrar ma jista' joqgħod fl-imkien mal-erf. Iżda biss il-faraġġ, is-slim u lena. Hekk esprimiet il-ferħ tagħha Marija fil-Magnifikat. L-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi. U dan il-ferħ ta' Marija kien jimla r-ruħ tagħha fil-momenti kollha ta' ħajjita bħala konsegwenza tad-don tal-erf.

tini don tal-Ispirtu Santu huwa id-don tal-fema. Ħanaraw x'effett kellu dan id-don tal-fema fil-ħajja ta' Marija, omm Alla u omna. Il-fema u dak id-don tal-Ispirtu Santu li jerfa' l-muħ tal-bniedem u jgħinu biex jifhem aħjar il-veritajiet li ġew rivelati lilna minn Alla u li għandna nemmnu biex nistgħu insalvaw. Mhux il-veritajiet kollha li għallimna Alla nistgħu nifhmuhom? Hemm ukoll il-misteri li jagħtli l-bniedem bid-dawl naturali biss la jista' jsibhom u lanqas jispjegom, iżda għandna nemmnuhom ukoll billi noqogħdu fuq il-kelma ta' Alla li fih ma hemm ebda erq. Għalhekk id-don tal-fema għad li ma jneħħix il-misteru. Iżda jagħmilna aktar familjari mal-veritajiet rivelati minn Alla u mad-dommi tal-fidi tagħna Kattolika. L-Imqazza Virġini Marija mhux biss kienet ruħ kontemplattiva, iżda wkoll xempju u għallima tal-kontemplattivi. Naqraw fl-Evanġelju ta' Sal-Luqa. Marija baqgħet tosf qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u berruħa. Iżisem hija dinja x-xhieda li jagħti l-Evanġelista Luqa dwar il-kontemplazzjoni ta' Marija. Marija kkontemplat ukoll il-ħnina li wera Alla magħha u mal-poplu tiegħu u fisret ħsibijieta fil-Magnificat. Ħadd ma daħal fil-qalb tal-misteru ta' Kristu, bina u bin Alla, kif daħlet Marija. U dal-għarfien seta' jingħatala biss bid-don tal-fema.

tielet don, id-don tal-Kunsill. Ħa naraw issa kif Marija kienet imżejna b'dan id-don, id-don tal-Kunsill. L-ewwel x'inhu sew id-don tal-Kunsill? Id-don tal-Kunsill jipperfezzjona l-virtù tal-prudenza u jgħin lin-nisran biex jiġġudika bla dewmin u mingħajr dubju dwar dak li wieħed għandu jagħmel, speċjalment f'każijiet diffiċli. Dan ma jiddependix biss mill-istudju jew l-esperjenza li wieħed jista' jikseb matul ħajtu, iżda jiddependi wkoll minn ċertu dawl soprannaturali. Bid-don tal-Kunsill inkunu kapaċi nażlu dak li hu mnebbaħ minn Alla minn dak li hu mnebbaħ mill-femiet jew xewqat oħra li jista' jkun fihom il-qerq tax-xitan. Id-don tal-Kunsill li jżommna l-bot ukoll mill-iżbalji li tista' twaqqana fihom l-istess natura u magħna tagħna. L-natura magħna tagħna mhux dejjem tfittex u tixtieq dak li jrid Alla. Id-don tal-Kunsill ibedna minn dawn. Il-Madonna hija msejħa l-om tal-buon Kunsill, om il-pariri tajjeb. Fija kien jaħdem kontinwament id-don tal-Kunsill. Difatti, hija kienet dejjem attenta lejn Alla u ruha kienet faqdu kontinwa miegħu. Bil-ħeffa kollha għalhekk kienet tintebaħ bl-ispirazzjonijiet tal-mulej u setgħet tkun taf sewwa x'kien irid minnha Alla l-imbierek f'kull ċirkustanza ta' ħajjitha. Sa minn tkun ita iddedikat ruha lil Alla bil-weda tal-verġinità u bil-responsabilità sieħa tagħha aċċettat il-missjoni li tkun omm mill-fedej imdawla u immexxija dejjem bid-don tal-Kunsill. Għalija wis iktar milli għall-qaddisi l-oħra kollha jgħoddu l-kelmiet tal-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 2 vers 11. Il-aqal jasses fuqek, il-fema tajba tħarsek, teħirsek mit-triq il-ħażen. Dan id-don tal-Kunsill li permezz tiegħu Marija bil-ħeffa kollha kienet iddur lejn Alla li minnu tirċiv id-dawl u l-ispirazzjoni li kienet teħtieġ kien iżomm lir-ruħ tagħha f'paċi l-aktar profonda.

xinejdu issa mid-don tal-qawwa li bih kienet imżejna Marija? Id-don tal-qawwa jagħmilha ħaġa wis aktar ħafifa għan-nisrani li jaffronta t-tfixkili li jiltaqa' miegħu. Meta hemm fih id-don tal-qawwa, in-nisrani jkun lest li jissagrifika ruħu u jġarrab kollox. Meta u jekk Alla jitlob minnu xi sagrifiċċju. Nammiraw dan id-don fil-martri li mingħajr biża anzi b'serenità kbira u xi drabi wkoll bil-ferħ kienu jersqu biex jieħdu t-turmenti li ħejjew għalihom u sa ħansitra jieħdu l-mewt biex ma jitradux il-fidi tagħhom. Dan l-eroiżmu tal-martri mhux biss huwa glorja u ġieħ għall-martri nfushom u żerrija ta' insara ġodda. Iżda wkoll huwa xhieda tal-ħidma moħbija tal-Ispirtu Santu li tfejja l-mart spiritwali u s-saħħa ħidjufija ta' dawk li jemnu fi Kristu. Qed issemmija lill-Madonna insejħula s-sultana tal-martri għaliex hi soffrit wis iżjed mill-martri u għax is-sagrifiċċju tagħha kien iktar moġub quddiem Alla. Dak kollu li ngħidu dwar il-martri mela jgħod wis u wis aktar għall-Marija. Naqraw f'San Ġwan kapitlu 19 vers 15. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu. Din ix-xhieda li jagħti Ġwanni id-dixxieplu li ra bajnejh ix-xena tal-passjoni hija biżejjed biex turina li Marija kienet imżejna b'qawwa tal-għaġeb. Meta bil-wieqfa ħdejn is-salib assistiet li l-bina hija timut. Kien id-don tal-qawwa li nissel fija dan l-eroiżmu li bih ħadet sem fis-sagrifiċċju tal-istess bina. Il-vitma għad-nubiet tal-umanità.

Naddu issa għal donieħor li bija kienet imżejna Marija, id-don ta' xjenza. Ix-xjenza hija id-don li jneħħi n-nisrani l-injoranza li hija l-ewwel kawża ta' dnub. Id-don ta' xjenza jgħallimna li ma huwa l-veru siwi tal-kreaturi. Għal mitinbin il-ħlejja huma bħal ħajt li jifirduhom minn Alla. Għal qaddisin imma l-ħlejja huma bħal taraġġ jew sellum li qarbuhom lejn il-ħalliq. Ix-xjenza bħala don tal-Ispirtu Santu tipperswadina li il-kreaturi fihom infushom huma fruha. Idumu biss għal ftit ta' żmien u jkun jiżbalja min jorbot qalbu magħhom iktar u iktar jekk minnhom jagħmel idolu minn flok Alla l-veru. Dan l-istess don ta' xjenza jurina wkoll li l-kreaturi fihom hemm raġġ mid-dawl sabiħ li huwa Alla. Il-kantiku tal-Magnificat huwa xhieda wkoll li fir-ruħ ta' Marija kien hemm bil-kotra id-don ta' xjenza. Il-vjaġġ tagħha minn Nazzaret sa' Għajn Karem fejn żaret lil Eliżabetta. Dan il-vjaġġ kien għal Marija okkażjoni tajba biex tikkontempla żbuħija tan-natura bħal dik tal-ikħal tas-sema u l-ħdura tas-siġar u tal-għeliqi maħduma. Iżda qalba kienet maħlula għal kollox minn dak kollu li hu tad-dinja. L-ispirtu tagħha jifraħ biss f'Alla, il-ħalliq tagħha. Hija ma tifraħx bil-flus jew il-ġid tal-art u lanqas bl-onuri jew b'xi pożizzjoni għolja. Anzi, hija tifraħ li hija lil sira il-qaddejja tal-mulej. U lil sira m'għandhom xejn tagħhom u ma jistgħux jiddisponu kif iridu mill-kreaturi.

Awn jien il-qaddija tal-mulej. Ħajsir minnis tkun tkelmtek. Eks tqarret Marija fil-Magnifikat. U dan għax kienet imżina bid-don ta' xjenza. Niġu wissal don ieħor, id-don tal-pjetà. Il-pjetà hija id-don tal-Ispirtu Santu li jaqadna iżjed ma' Alla. Għaliex b'dan id-don nidraw inħarsu lejn Alla bħala missier kollu mħabba u bekk insiru dejjem iżjed rikonoxxenti leh u nirrispettawh u nħobbuh kif jagħmlu l-uliet ma' missierhom. U kif l-uliet jifirħu meta missierhom huwa mfaħħar għall-kwalitajiet sbieħ tiegħu, hekk nifirħu aħna meta nikkontemplaw il-kobor u l-perfezzjonijiet ta' Alla. Barra minn hekk min iħobb lil Alla bħala missieru, iħobb ukoll lil-għajru bħala ħoh. U d-don tal-pjetà iwassalna biex nibnu wkoll relazzjonijiet aħjar fostna l-bnedmin. Dan id-don permess li jipperfezzjona l-virtù tar-reliġjon iwassalna wkoll biex nissaħħu fid-devozzjoni tagħna u nwettqu bil-qalb u bil-ferħ id-dmirijiet reliġjużi tagħna. Eżis semja fil-momenti kollha ta' ħajjitha. Ir-ruħ ta' Marija kienet mimlija b'sentimenti ta' mħabba ta' bint lejn Alla. Ir-ruħ ta' Marija kienet mimlija b'ammirazzjoni għal kobor tiegħu bla tarf. Hija għarfet sewwa l-imħabba tal-missier li Alla wera lejha meta għażilha biex tkun omm ibnu. Kif ukoll il-ħarsin li Alla ta' lill-Iżrael bħala poplu magħżul tiegħu. Il-kantiku tal-Magnifikat huwa ispirat mid-don tal-pjetà li bih kienet imżejna Marija. Hekk marret stqarret. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien. Meta Marija ippreżentat lil Bina Ġesu fit-Tempju skont il-liġi ta' Mosè u bekk kompliet sal-aħħar id-dmerijiet reliġjużi tagħha, kif ukoll meta ta' kull sena kienet titla l-festa tat-tempju, hija kienet tagħmel dan bl-ikbar ħerqa u devozzjoni. Għaliex ma kellix biss il-virtù tar-reliġjon, iżda wkoll id-don tal-pjetà.

Niġu issa għas-seba' don tal-Ispirtu Santu, id-don tal-biża tal-Alla. Id-don tal-biża tal-Alla huwa bħall-ewwel tarġa li n-nisran jrid jitla' jekk jixtieq jasal fl-aħħar tarġa li hija l-erf. Fil-ktieb tas-Salm insibu, il-bidu tal-erf huwa il-biża tal-Alla. Il-biża tal-Alla jissemmiha jfisser ir-rispett lejn il-mulej u lejn il-liġi tiegħu. Għandu verament il-biża tal-Alla min joqgħod dejjem attent biex ma joffendix. Jiġifieri, jagħmel ħiltu kollha biex jevita d-dnub u dak li jwassal għalih. Dan id-don isaħħaħ il-virtujiet tat-tama u tal-qis. U Marija kienet kollha kemm hi qaddisa. Marija kienet kollha kemm hi ħielsa minn kull ħtija. Ma kien hemm ebda raġuni għaliex kellu jkun hemm fija ebda ħielta biża mill-kastik tal-Alla. La darba Alla huwa ġust u hija kienet innoċenti. Madana kollu f'Marija kien hemm il-biża tal-Alla. Mhux il-biża servili, imma l-biża filjali li hu don tal-Ispirtu Santu. Marija kienet bint primogenita tal-Alla. U għalhekk kellha rispett leħ bla ma jaqta. Rispett bla ebda riservi li wassala biex dejjem tagħmel dejjem u kullimkien ir-rieda mqazza tiegħu. Il-biża tal-Alla f'Marija kien biża riferenzjali, ġifieri mqanqal minn sentiment ħaj tal-majestà infinita tal-Alla. Wal-qawwa tiegħu bla tarf.

Mela, iż-semmija fil-qosor, rajna xeffett kellhom fil-ħajja ta' Marija is-sebadoni tal-Ispirtu Santu. Erf, fema, kunsill, awwa, xjenza, pjetà u biża' ta' Alla.

namlu din it-talba flimkien biex nalqu dan il-parti tal-programm. O Marija, li dejjem ħallejt it-mexxija wid-direzzjoni ta' moħħok u ta' qalbek u ta' emilek fidejn l-Ispirtu Santu. Għamel li aħna wkoll nifmu sewwa kemm huma ħinja l-irwieħ li ħallew l-Ispirtu Qaddis imexxihom. U b'hekk setgħu jiġru fit-triq tal-perfezzjoni li jitolbuh, jirrispettawh, jagħtu każu, jobduh u jissottomessu l-Ispirtu tagħhom għall-Ispirtu ta' Alla dejjem u f'kollox. Amen.

24 ta' Mejju. Għalhekk kieku konna nfakru lil Marija bħala għajnuna tal-insara. X'ngħidu mbagħad għall-wieħed u 30 ta' Mejju? Iż-żjara ta' Marija lil Eliżabetta. Imma it-tnejn fuq Pentekoste, it-tnejn jiġifieri ta' wara Pentekoste, il-Knisja bixxiera tiċċelebra il-festa tal-Madonna bit-titlu ta' Omm u ġbija tal-Knisja. Marija, Omm u ġbija tal-Knisja.

Mela, it-tnejn ta' wara Pentekoste, jiġifieri nhar it-tnejn li ġej, il-Knisja bixxira tiċċelebra l-festa tal-Madonna bit-titlu Marija Omm u Ġbija tal-Knisja. Marija li kienet miġbura mal-Apostli fiċ-ċenaklu meta niżel fuqhom l-Ispirtu Santu hija simbolu ta' din l-Omm fil-Knisja. Omm li taqgħad fl-imkien u tibqa' tgħallimna kif għandna nħobbu lill-Bina Ġesù. It-titlu tal-imqazza Marija Omm il-Knisja kellu l-bidu tiegħu meta twielet minna Kristu, ir-ras tal-Knisja. U hija saret omm il-mifdijin kollha qabel ma bina miet fuq is-salib. Il-Qaddis Papa Pawlu VI ikkonferma dan it-titlu tagħha sollennement fid-diskors li kien għamel lill-isqfijiet fil-Konċilju Vatikan it-Tieni nar il-21 ta' Novembru tal-1964 u ordna li Marija għandha tingħata dan il-ġieħ billi tissejjaħ b'dan l-isem ħelu li jankellum jintuża mill-poplu Nisrani kollu. F'dan id-diskors storiku tal-proklama, il-Papa Qaddis Pawlu VI qal hekk. Bħala ġieħ immela lill-Verġni Mbirka u bħala faraġġ tagħna, aħna nipproklamaw lill-Marija Santissima Omm il-Knisja, jiġifieri Omm tal-poplu kollu ta' Alla, kemm tal-fidili kif ukoll tar-rajja li lilha jsejħu bħala Omm l-iżjed maħbuba. U nixtiequ li b'dan it-titlu l-aktar ħelu min issa l-qudiem b'dan il-mod tkun iżjed imfaħra u msejħa mill-poplu Nisrani kollu. Ta' min jgħid eżissemija li kien il-mibki Papa Franġisku li f'Marzu tal-sena 2018 iddeċida li din il-festa għandha tiġi mfakra it-tnejn li jaħbad l-għada ta' Pentekoste ta' Għid il-ħamsin. La darba Marija hija l-Omm ta' dak li sa mill-ewwel waqt tal-inkarnazzjoni fil-ġuf safi tagħha Marja qatt miegħu bħala ras tal-ġisem mistiku tiegħu li hu l-Knisja. Marija mela bħala Omm ta' Kristu hija wkoll Omm tal-fidili u tar-rajja kollha, jiġifieri Omm il-Knisja. Il-Papa San Giovanni Pawlu t-tieni fl-1980 żied din l-invokazzjoni fil-litanija tar-Rosarju. Omm il-Knisja.

Marija omm il-Knisja. L-om ta' s-Salvaturija bidritt l-om ta' dawk li salvaw, mux bissa s-nislet li s-Salvatura l-ħajja temporali, imma wkoll għax kienet intimament imsieħba ma' x-xogħol tiegħu ta' salvazzjoni. Il-Lumen Gentium, jgħidilna, hi nislet lill-Kristu, wildithu, rabbitu, offritu lill-Missier fit-Tempju u soffrit ma' bina huwa wimut fuq is-salib. Bekk hi kellha sem speċjali. Marija kkoperat miegħu biex l-irwieħ jiksbu mill-ġdid il-ħajja soprannaturali. Mela, eżi semmija, blaqda tagħha ma' bina. Kull emil ta' Marija għandu siwi sal-viviku u l-uffiċċju matern li wetqet għalih jinfirex fuq daw kollha li jemnu fih. Friġlejn is-salib meta Ġesu għafda f'idejn Ġwanni u fiċ-ċenaklu fejn stenniet l-Ispirtu Santu fost id-dixxipli, hija tidher kollha kemm hi fir-rwol tagħha ta' omm il-Knisja li jissib l-għajnuna fil-qalb tagħha ta' omm. U tieħu l-qawwa u l-fekondità apostolika mit-talb tagħha. L-omm imbirka hija intimament marbuta wkoll mal-Knisja għaliex hija l-mudell tagħha fl-ordni tal-fidi, tal-karità u tal-għaqda perfetta ma' Kristu kif jgħidilna jerġa' jgħidilna l-Lumen Gentium. Marija li bla ebda dubju emnet falla. U fil-wedit tiegħu f'ċirkustanzi l-aktar diffiċli u oskuri u li jippreservat bisħieħ il-fidi tagħha wkoll quddiem il-mewt ta' bina meta kollox deher li spiċċa. Għalhekk Marija hija l-mudell tal-fidi tal-Knisja. Id-diffikultajiet, il-kontradizzjonijiet, it-tradimenti minn ta' ġewwa u l-oppożizzjonijiet minn barra. Xejn minn dawn m'għandu jnaqqas il-fidi. Għalkemm it-tentazzjoni, id-dubju u l-iżbal jistgħu jgħiddu. Il-Knisja ssib l-għajnuna għall-fidi tagħha f'Marija. Huwa proprju minħabba l-fidi tagħha li l-om minn birka kif tkanta l-liturġija għandha s-seta' fija nfisha li teqred kull erezija. Marija hija l-mudell tal-imħabba. Il-Verġni ta' Nazzaret li ħabbet lill-Alla u l-bnedmin, iżda minkemm kull ħlejqa oħra għad setet tħobb. Il-Verġni Marija tul ħajjita kollha kienet il-mudell ta' dik l-imħabba ta' omm li għandu ikollhom dak kollha li jikkoperaw fil-ħidma apostolika tal-Knisja, għat-twelit mill-ġdid tal-bnedmin. Il-Knisja, ġifieri, kemm mexxejja. U kemm lajċi, jeħtieġ jieħdu lil Marija bħala l-mudell tagħhom biex jifmu kif u fliema qis twettaq il-missjoni tagħha ta' mħabba waqt li tikkonsagra lilha nfisha totalment għall-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Marija omm u ġbija tal-Knisja. Imma hemm mottiv ieħor li jimbotta l-Knisja biex timxi fuq il-passi ta' omm Alla u biex timxi fuq il-passi tagħha stess. Bħal Marija, il-Knisja wkoll hija omm għax bil-predikazzjoni u bil-mamudija hija tilet għal ħajja ġdida u li ma tintemqat u liet li huma mnisla minn Alla bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Knisja hija wkoll verġni li jżomm sħiħa u safja il-fedeltà li wiegħdet lill-arus tagħha. Il-Knisja twettaq dan kollu fi grat aktar għoli meta tikkontempla lil Marija u titħabad biex timita l-virtujiet tagħha, speċjalment ir-rabta perfetta tagħha mar-rieda ta' Alla u l-fedeltà tagħha biex tilqa u tħares il-kelma divina. Skużawni. F'Pentekosti naraw lil Marija miġbura fl-imkien mal-Apostli. U dawn kienu miġbura qalb waħda, jgħidilna Sal-Luqa, fl-imkien ma' Marija omm Ġesu. Jitolbu fl-imkien.
Marija hija dik li mill-bidu takkumpanja lill-Knisja. U bħalma għamlet sa mill-bidu, hekk għamlet tul l-istorja tal-umanità. Għalhekk dejjem hemm din ir-rabta ma' Marija li hi omm il-Knisja. U aħna ngħidula tant spiss. Marija Santisma, urina li inti omna. U Marija turina dan bil-qalb kollha. Marija hija wkoll ġbija ta' kif għandna ngħixu aħna. Marija, meta nħarsu lejha, turina aħna bħala membri tal-Knisja kif għandna ngħixu. Hija l-omm li lilna membri tal-Knisja tagħtina l-aqwa parir. L-aħħar kliem li nsibu li qalet Marija fl-Evanġelju huwa proprju dak li qalet fit-tieġ ta' Kana, meta lill-qaddejja qaltilhom għamlu dak li jgħidilkom hu. U Ġesu. U l-aqwa parir li ma joġbiss għall-qaddejja dakinhar għamlu dak li jgħidilkom hu. Imma parir li jgħod tagħlina dejjem. I bħalhom il-Knisja turina lil Ġesu biex nagħmlu dak li jgħidilna hu. U kliem li jaqbel ma dak li jgħixet Marija sa mill-bidu meta lill-Anġlu Gabriel qaltlu ikun minni skont kelmtek. U jaqbel ukoll ma' mumenti oħra fl-Evanġelju mal-leħen tal-missier fuq it-Tabor meta qal dan hu ibni l-Ażiż issimgħu lilu. Dan hu l-parir li tagħtina dik li nsejħula fil-litanija omm tal-parir it-tajjeb. Marija hija wkoll ġbija ta' kif għandna ngħixu aħna. Turina meta nħarsu lejha aħna bħala membri tal-Knisja turina kif għandna ngħixu. Hemm bosta ċirkustanzi fl-Evanġelju li juruna kif għandha tkun il-ħajja tagħna. Ir-rabta ta' Marija mal-kelma ta' Alla, l-imħabba kbira tagħha li trid taqsamha mal-oħrajn, l-umiltà tagħha, il-kura ta' bina, il-fedeltà sal-aħħar. Marija turina wkoll lilna il-Knisja kif għandu jkun it-talb tagħna. Marija li jit-talb tagħha huwa talb ta' tifħir, ringrazzjament, kontemplazzjoni u interċessjoni. Inselmu lil Marija, omm u ġbija tal-Knisja, bit-talba sabiħa, il-memorare. Din it-talba hija talba li kultant hija attribwita lil San Bernard ta' Clairvaux. Imma fil-fatt jgħidu li ma kienx San Bernard li ktiba, imma saret popolari fis-seklu 17 minn saċerdot Claude Bernard. Dan is-saċerdot kien jaħdem ħafna fost il-fqar u l-priġunieri u kien jagħtihom din it-talba. Għamel ħafna ġid permezz ta' din it-talba li baqgħet tant magħrufa fil-Knisja u li hi talba tant sabiħa u għażiża. Nistedinkom biex jien u intom ngħiduha flimkien iż-semmija.

Wissa iżi semmija wara dawk il-ħsibijiet fuq it-tifkira li namlu it-tnejn wara Pentekoste fuq Marija Om u ġbija tal-Knisja, naddu għal-kelma tal-Papa, il-Papa Ljun 14.

Eżisimija, illum se nisimgħu il-messaġġ tal-Papa Leon 14 waqt ir-Reġina ċieli fi Pjazza San Petru fis-sebħat tal-Għid is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Mulej ġifieri ta' 17 ta' Mejju 2026. F'dan il-messaġġ tiegħu tar-Reġina ċieli il-Papa jgħidilna eżisħuti. Ħafna pajjiżi fid-dinja llum qed jiċċelebraw is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Mulej. Ix-xbija ta' Ġesù li kif jgħid it-test bibliku li jinqata' mill-art u jitla' lejn is-sema tista' ġġalna nħarsu lejn dan il-misteru bħala ġrajja mbeda. Il-fatti jiżda mhumiex hekk. Infatti aħna mirbutin ma' Ġesù bħala membri mar-ras. F'ġisem wieħed. U t-tluħ tiegħu fis-sema jiġbed miegħu lilna wkoll lejn il-komunjoni sħiħa mal-Missier. Dwar dan San Twistin jgħid: il-fatt li r-ras tintref għal fuq ifisser tama għal-membri l-oħra tal-ġisem. Il-ħajja kollha ta' Kristu hija moviment il fuq li bih permezz tal-umanità tiegħu iħaddan u jinvolvi x-xena kollha tad-dinja billi jerfa u jifdi lill-bniedem mill-kundizzjoni tad-dnub tiegħu. Iġib id-dawl, il-maħfra u t-tama fejn kien hemm midlam, l-inġustizzja u d-disperazzjoni biex jasal għar-rebħa definittiva tal-Għid li bija Iben Alla bil-mewt tiegħu qeret il-mewt u bil-qawmin tiegħu reġa' tagħna l-ħajja. Jgħidilna l-Papa Leon, allura tluħ fis-sema ma jkellimniex dwar wieda mbeda, iżda dwar rabta ħajja li tiġbed lilna wkoll lejn il-glorja tal-ġenna. U hekk twessa u terfa' l fuq l-orizzonti tagħna diġà minn din il-ħajja u l-mod kif naħsbu, inħossu u naġixxu tresqu dejjem eqreb lejn il-wisa tal-qalb tagħha. U l-Papa jgħidilna waħna nafuha t-triq ta' dil-mixja l-fuq. Insibuha f'Ġesù, flotja ta' ħajtu, fl-eżempju it-tagħlim tiegħu, kif narawha wkoll fil-ħajja li jgħixet il-Verġini Marija u li jgħixu l-Qaddisin, dawk li tofrilna l-Knisja bħala mudell universali u dawk li kif kien iħobb isejħilhom il-Papa Franġisku tal-bib ta' ħdejna. Il-qaddisin tal-bib ta' ħdejna li magħhom naqsmu l-ħajja ta' kuljum, missirijiet, ommijiet, nanniet, persuni ta' kull età u kundizzjoni li bil-ferr u b'impenn jagħmlu ħlithom kollha biex jgħixu l-Evanġelju. Magħhom u bl-għajnuna tagħhom u grazzi għat-talb tagħhom nistgħu nitgħallmu aħna wkoll kif jum wara ieħor nersqu lejn is-sema. Billi sibna jkun kif jgħid San Pawl fuq dak kollu li hu veru, fuq dak kollu li hu xieraq, fuq dak kollu li hu ġust, fuq dak kollu li jiġbed l-imħabba. U li bil-għajnuna tagħha inwettqu dak li nkunu smajna u rajna. Biex fina u madwarna insetqu l-ħajja divina li rċivejna fil-Magħmudija li bla qiegħda tiġbidna l fuq lejn il-Missier. Biex inxerdu fid-dinja frott prezzjuż ta' komunjoni u paċi. Fl-aħħar ta' dan il-ħsieb, il-Papa jgħid ħatenna Marija, is-Sultana tas-sema, li f'kull waqt iddawwal u tmexxi il-mixja tagħna.

Mela iżissem jaddak kien il-messaġġ li tagħna il-Papa l-Jun 14 waqt ir-Reġina ċeli ta' nhar il-Ħadd 17 ta' Mejju, is-sollennità ta' tluħ fis-sema tal-Mulej. Wara li tagħna dan il-messaġġ, il-Papa sellem ukoll lill-Pellegrini kemm minn Ruma u kemm minn diversi pajjiżi oħra li jinġabru fi Pjazza San Pietru għar-Reġina ċeli. Is-sena l-erba, il-20 ta' Mejju, il-Papa wkoll attenda l-udjenza ġenerali fi Pjazza San Pietru l-udjenza ta' nhar ta' erba. U il-Papa il-Jun 14 kompla jagħtina katakeżi oħra dwar id-dokumenti tal-Konċilju Vatikan it-tieni. U nhar l-erba, il-20 ta' Mejju, beda serje ta' katakeżijiet fuq l-ewwel dokument mill-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Kostituzzjoni fuq il-Liturġija Mqazza, is-Sagro Sanctum Concilium. U l-Papa beda din il-katakeżi billi għalinna li il-Padri Konċiljari, jiġifieri tal-Konċilju, rridu mhux biss jibdew riforma tar-riti, imma wkoll li waslu lill-Knisja biex tikkontempla u tinżel fil-fond ta' dik ir-rabta ħajja li issa wara u taqada. Il-misteru ta' Kristu. Fil-fatt, jgħidilna l-Papa, il-liturġija tmiss l-istess qalba ta' dan il-misteru. Dan id-dokument iżissemmija Sagro Sanctum Concilium jgħallem li il-liturġija tad-dasna fil-misteru tal-passjoni, il-mewt, l-irxoxt u l-glorifikazzjoni ta' Kristu. Permezz tar-riti liturġiċi u it-talb u bil-qawwa tal-Ispirtu, Ġesù jeżerċita s-saċerdozju tiegħu u jqaddes lill-Knisja, il-Arusa tiegħu, billi jaqgħada mal-offerti tiegħu stess lill-Missier. Fil-fatt, Kristu huwa preżenti fil-kelma li tiġi proklamata. Kristu huwa preżenti fis-sagramenti. Kristu huwa preżenti fil-ministri, fil-komunità. U fuq kollox, Kristu huwa preżenti fl-Ewkaristija. Fl-aħħar tal-katakeżi tal-erba 20 ta' Mejju, il-Papa jħeġġiġna biex inħallu lilna nfusna niġu iffurmati minn ġewwa. Minn ġewwa r-riti, minn ġewwa s-simboli, minn ġewwa l-ġesti u fuq kollox niġu iffurmati mill-preżenza ħajja ta' Kristu fil-liturġija.

Inwetkom iż-semmija l-inkompli natikom aktar talim li qed jagħtina il-Papa Leon 14 meta nerġgħu niltaqgħu.

Isisimja l-lum 22 ta' Mejju. Il-Knisja infakru għaddisa. Għaddisa li hija magħrufa sew fostna. Il-Qaddisa Santa Rita. Il-Qaddisa tal-impossibbli.

Santa Rita minn Kaxxija. Għaddisa li f'pajjiżna hawn devozzjoni kbira lejha. Imma minn hi din il-qaddisa? Santa Rita twildet fl-1381 f'Rocca Porena fil-muntanji tal-Appennini qrib Kaxxija fl-Umbria l-Italja. Il-ġenituri tagħha kienu Antonio u Amata Lotti li kienu avvanzati fl-età meta twildet il-qaddisa. U għalhekk dejjem kienu jħarsu lejha bħala don tagħha. Huma kienu semmewha Margherita. Il-ġenituri tagħha kienu sinjuri u kienu jgħinu ħafna lill-foqra u jaħdmu għall-paċi f'Rocca Porena. Fil-fatt kellhom it-titolu ta' Konċiljatore di Kristo. Jingħad li dakinhar li tgħamdet it-tarbija 4 tiem wara li twildet, ferħ tan-naħal dar mawiċċa mingħajr ma għamlilha l-ebda ħsara u li nixxa l-għasel tiegħu fuq xoftejha. Fit-tfulija tagħha, Rita kienet tmur ta' spiss fil-kunvent ta' sorijiet Agostinjani ġewwa Kaxxija, fejn kienet dejjem tixtieq li tilħaq soru bħalhom. Iżda il-ġenituri tagħha rraġunaw u rranġaw sabiex Rita tiżewweġ lil-ċertu Paolo di Ferdinando di Mancino li l-familja tiegħu kienet waħda sinjura wkoll. U dan iż-żwieġ sar meta Rita kellha 17-il sena. Il-ħajja tagħha bħala miż-żewġa ma kienitx faċli minħabba l-karattru ta' żewġa u l-ħajja immorali tiegħu. Huma kellhom tewmin subien, Gian Giacomo Antonio u Paolo Maria. Rita bħala omm kienet impenjata fit-trobbija taż-żewġ ulieda u tal-kura tad-dar fil-waqt li żewġa kien gwardjan ta' Rocca Porena fejn dakinhar kien hemm ħafna tensjoni bejn il-Gwelfi u l-Ghibellini, żewġ razzetz ta' nies. Rita kellha ssofri li tissaporti ħafna l-karattru violenti ta' żewġa, imma kienet titlob għalih sabiex irattab qalbu magħha kif kien tassew għamel ftit qabel maħalla din il-ħajja. Santa Rita kienet tħobb ħafna u titlob ħafna għar-raġel tagħha biex jitħares mill-perikli ta' diversi konflitti li kien isipruħu fihom. Iżda jum minnhom Paolo, żewġa, u għaw qed jirritorna l-indaru, safa maqtul brutalment falqa ta' dwieli mill-għadu tiegħu Guido Kikwi. Kienu ilhom miż-żewġin 18-il sena. Din it-telfa ħalliet spirtu ta' rabja kbira fost ulieda. Tant li talbu vendetta għall-qtil ta' missieru. Santa Rita li dejjem ħafret lil dawk li qatlu lil żewġa kienet titlob lil Alla sabiex ulieda ma jiżbaljawx u biex ma jwettqux xi qtil bħala vendetta għall-qtil ta' missierhom. Imma t-toroq tagħha huma misterjusi. Ġara li iż-żewġ ulieda mardu serjament bid-diżinterija u mietu tnejn f'temp ta' sena mill-mewt ta' missierhom. Minkejja din it-telfa u dan il-luttu kbir li ħakem lil Santa Rita, hija rat il-grazzja li ulieda jmutu fil-paċi. U huwa f'dan il-moment kruċjali ta' ħajjita meta sfat mingħajr familja u waħedha li reġgħet nibtet fija x-xewqa l-ħajja reliġjuża li kienet toħlom bija meta kienet għadha tifla. Iżda meta marret sabiex tidħol soru ma ġietx aċċettata. Imma hija ma qtetx qalba. U wara jiem ta' talb u penitenza kellha dehra minn Alla
u kella viżjoni ta' San Juan Battista, San Twistin u San Nicola ta' Tolentino, fejn ġiet marfa li it-talba tagħha kienet ġiet mismuha. U b'mod mirakulus sabet ruħa titlob fil-konvent ta' Kaxxja fejn is-sorijiet ispirati minn dan il-miraklu aċċettawha fil-ħajja tal-monasteru tagħhom. Rita saret soru Agostinjana meta kellha 36 sena u għexet fis-skiet fl-obbedjenza, fit-talb, fil-penitenza u fil-ġabra din il-ħajja reliġjuża u kontemplattiva fil-kunvent ta' Marija Maddalena ta' Kaxxja. Dan meta hemm tgħix fil-kunvent għal 40 sena sħaħ. Hija ġarret fuq moħħha ix-xewka tal-kuruna tal-passjoni ta' Kristu li jirċivet mill-kurċifiss li hija kienet tħobb titlob quddiemu. U dan kien fl-1442 meta kellha 60 sena. Fejlu ġieħ ta' din ix-xewka baqa' sa mewta. Għalkemm meta marret għall-ġubblew tas-sena 1450 meta marret Ruma, ix-xewka kienet għabet għall-ftit minn fuq moħħha, imma reġgħet faċċat meta marret lura Kaxxja minn Ruma. L-aħħar xewqa qabel ma tmut kienet li kollha warda mill-ġnien tal-familja tagħha. U minkejja li kien jannar u l-borra, il-kuġina tagħha sabet il-fjura li xtaqet hi. Rita mietet nhar 22 ta' Mejju tas-sena 1457 fl-età ta' 76 sena bil-marda tat-tuberkulożi. Dakinhar li mietet waħda soru rat li r-ruħ qaddisa tagħha tittajjar lejn is-sema akkumpanjata mill-anġli u mid-daq tal-qnipel li bdew idoqqu waħedhom. Minn barra dan, friħa ħelwa u dawl qawwi beda jitferrex mill-kamra fejn mietet Rita mal-kunvent kollu. Wara mewta bdiet taqla ħafna grazzi bl-interċessjoni tagħha u b'hekk ġiet meqjusa bħala l-qaddisa tal-impossibbli. Matul is-snin saru bosta u bosta mirakli ta' fejqan. U Rita saret beata 180 sena wara mewta, jiġifieri fl-1628 mill-Papa Urbanu 8. U qaddisa 453 sena wara mewta mill-Papa Ljun 13 fl-1900. Imma hija tassew, eċet ta' xebba, ta' om, ta' armla u ta' soru qaddisa. Il-Papa Ljun 13 li jagħmilha qaddisa sejħilha l-ġawra prezzjuża tal-Umbrija. Il-ħajja tal-Qdusija tagħha inkitbet mill-Agostinjan Jakob Karellicci jingħad li meta jsir fejqan x'imkien fid-dinja bl-interċessjoni tagħha f'wieħa ħelwa toħroġ mill-qabar tagħha fil-Bażilika ddedikata lilha ġewwa Kaxxja. Anke żejt li jdawwa lill-lampa quddiem il-qabar tagħha jaqla l-fejqan bl-interċessjoni tal-Qaddisa. Santa Rita hija wkoll patruna tar-Romol, tal-familji f'diffikultà u tal-każijiet fejn hemm il-vjolenza domestika.

Nal-qudin il-parti tal-program dwar Santa Rita ta' Kaxxija billi namlu flimkien din it-talba ngħiduha flimkien. Ja Rita mqazza li tista' wis qudiem it-tron ta' Alla. Ja avukata tal-każi l-wieħed jaqta' Jisu minnhom. Ja qaddisa tal-impossibbli kif isejħulek l-insara kollha. Il-grazzja kbira ġġielni niġi għandek għax naf kemm iqawwija s-seta' tiegħek. U li xejn ma jista' jżommu lill-Alla la darba kollox jista' meta hu irid. Jiena mela mixħuta qudiemek bl-umiltà kollha nitolbok din il-grazzja partikolari hawnhekk eżisemmija nsemmu il-grazzi li nixtiequ.

li jaktar ma hija kbira, aktar iġġelni nibqa' nafu lil-ħanin Alla u lilek, li bil-għajnuna tiegħek tista' taqlaħ ħieli. Amen. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ebda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-nubietna bħalma nafru lill-minuħati għalina. La daħannix fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Santa Rita ta' Kaxxija, itlob għalina.

Ankomplu l-aħħar ftit minuti li għandna flimkien nitkellmu fuq l-Ispirtu Santu. Sena wara sena l-Knisja itfakkar il-Pentekoste, għejt il-ħamsin. 50 jum wara lejt. L-Ispirtu Santu, l-inżul tal-Ispirtu Santu, mhux biss fuq l-Apostli, imma fuq il-Knisja kollha. Mela dakinhar huwa t-twelid tal-Knisja. Dakinhar il-Knisja ħarġet mill-ġuf tal-Ċenaklu. U minn hemm xterdet mad-dinja kollha, mad-dinja kollha ta' kull żmien.

ejja Spiritu Qaddis. Spiritu Qaddis li ħlaqtna, ejja lil-moħ dawlinna. Imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jint ħlaqtinna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqa f'dejjem magħna. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int qassam seba' doni, int lit il-leminija tal-missier minnu mwiet fik blerf lilsna monija. Dawn huma jżisemija kelmiet li l-Knisja tkanta fl-innu liturġiku sabiħ Veni Creator Spiritus. Iju tistieda l-Spiritus Santu jinżel fuq il-poplu tal-la. Il-festa ta' Eid il-ħamsin, Pentekoste. Din il-festa li tala iż-żmien qaddis tal-Eid. Fil-fatt, l-isem innifsu ifisser waħdu li din il-festa taħbad 50 jum wara s-sollennità qaddisa ta' l-Eid il-kbir, il-qawmien tal-mulej. Il-ġrajja ta' Eid il-ħamsin hija jum għażiż tas-sew. Għax fih twildet il-Knisja. Il-mulej Ġesu qabel ħalli din id-dinja iwiet lid-dixxipli tiegħu li mhux se jħallihom waħedhom, imma se jibgħatilhom id-difensur biex jibqa' magħhom. U jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem l-Ispirtu tal-Verità li id-dinja ma tistax tirċevih. Il-weda ta' Ġesù li jibat l-Ispirtu tiegħu fuq il-Knisja hija weda li l-Knisja timlija bil-ferħ għax tagħnija bl-isbaħ don. X'inhu l-isbaħ don? Hija l-ħajja ta' Ruħ il-Qodos. Insibu f'San Ġwan, Ġesù qed jgħidilhom meta jiġi d-difensur li se nibgħatilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-Verità li ġej mill-Missier. Huwa jixed għalija. U propju 50 jum wara l-qawmien tiegħu, ir-rebħa definittiva tiegħu fuq il-mewt u d-dnub, il-mulej Ġesu jibgħat l-Ispirtu Santu biex jimla blerf, biex jimla bil-kuraġġ lill-Apostli imdawrin ma' Marija omm Ġesu. Hekk li minn dik il-kamra ta' fuq miċ-ċenaklu ħarġu kollhom ħeġġa biex għandru l-bxara t-tajba tal-Evanġelju. L-Ispirtu Santu huwa l-wirt li ħalla Kristu lill-Knisja. Fl-Apostli li jintlew bid-doni tiegħu kienet miġbura l-Knisja tal-Bidu, l-istess Knisja li llum hija mmexxija mill-Papa u l-Isqfijiet. U tul dawn is-snin kollha fid-diffikultajiet li l-Knisja ħabtet twiċċa magħhom minn ġewwa u minn barra, persekuzzjonijiet, ereżijiet, xiżmi, kriżijiet, il-Knisja sa frattant baqgħet sħiħa. Dan mhux bil-ħila tagħha żgur, imma x'kellha l-qawwa tal-Ispirtu magħha. Mhix forsi prova biżejjed din li l-Ispirtu ta' bil-ħaq huma l-Knisja tiegħu. Kif kien l-Ispirtu li mexxa lil Ġesù f'kull pass tiegħu? Mattew u Luqa jgħidulna li l-Ispirtu ħa lil Ġesù fid-deżert. Mela kif l-Ispirtu mexxa lil Ġesù f'kull pass tiegħu? Il-Knisja tħalli lil l-Ispirtu jmexxija bil-erf tiegħu. Fis-sekwenza sabiħa tal-liturġija ta' Eid il-ħamsin, hekk nitolbuh bil-ħeġġa. Spiritu Santu ejja fija. Raġġ ta' dawl qaddis satina. Xerdu f'ruħna mismewiet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna. Fik kulena x'ħin tkun magħna. Tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Filgħajja lejn is-serħ twassanna.
jekk imħeġġa wis trażanna mill-għajnejn tixxotta dmuħ. Mingħajr dawlek li mexxina, ebda ħajr ma jkun hemm fina. Ebda safa fil-Emil.

isemmija fil-Bibja niltaqgħu ma' diversi simboli bibliċi li jgħinuna nifhmu lill-Ispirtu Santu u l-ħidma tiegħu. L-ewwel fost dawn is-simboli huwa l-ilma. L-ilma huwa simbolu tal-Ispirtu li jaħsel, li jnaddaf u jippurifika. L-ilma għalhekk ifisser ħajja. Fejn ma hemmx ilma, ma hemmx ħajja. Bħalma naraw fin-nixfa tad-deżert. L-Ispirtu Santu għalhekk jagħti l-ħajja u jippurifika. San Ċirillu ta' Ġerusalemm jikteb dwar il-mamudija ta' Ġesù fil-Ġurdan fil-ilmijiet ħadu l-kulur tad-divinità biex aħna permezz tal-mamudija niġu mqatza mill-Ispirtu Santu u nsiru u liet Alla.

Mela semmina l-ilma, simbolu tal-ilma. Simbolu wieħor huwa dak tan-nar li fil-Bibbja jesprimi dejjem il-preżenza, il-ħidma u l-azzjoni tal-Ispirtu ta' Alla, kif naraw tajjeb fil-kolonna tan-nar. U l-mulej bin-nar kien jimxi qoddimhom f'kolonna ta' sħab biex jurihom it-triq. U bil-lejl f'kolonna.

jġeddet, bħal per eżempju fil-purifikazzjoni tal-metalli. Id-deb li jintem jgħaddi mill-prova tan-nar. In-nar huwa għalhekk simbolu tal-qawwa tal-Ispirtu Santu li jġeddet u jippurifika. Ġesu stess jgħid, nar ġejt inqabbad fuq l-art u kemm nixtieq li ġa qabad. U anke l-Ispirtu Santu jinżel taħt forma ta' ilsna tan-nar.

iżda s-simbolu l-aktar importanti u marbut mal-Ispirtu Santu huwa r-rieħ. Fl-Ebrajk għandna l-kelma ruah li tfisser rieħ, nifs, qawwa, ħajja. Din il-kelma nsibuha bosta drabi fl-Antik Testament u diversi drabi bħala riferiment għall-Ispirtu ta' Alla kif naraw fil-ħolqien. Naqraw fil-Ġenesi l-ewwel kapitlu, vers 1 u 2. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art. Kienet art ta' ħwiet u baħħ u id-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar ir-rieħ ta' Alla. Ir-rieħ li naraw ukoll nar Pentekoste naqraw fl-Atti tal-Apostli f'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta' rieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. Ir-rieħ huwa importanti biex jagħti ħajja, biex jagħti moviment fl-ilma. Ilma mingħajr rieħ ikun qiegħed u jibda jinten. Hekk mela jagħmel l-Ispirtu Santu. Jagħti l-ħajja, jagħnima, jagħti n-nifs u jkompli żomma dejjem ħajja.

għanna wkoll isħab u biddel fil-mixja tal-poplu Ludi fil-deżert bħala simboli oħra ta' min isemmihom. Naraw li jiddel jissemma fit-tħabbira tal-Anġlu lill-Marija. Insibu fluqa kap 1 vers 35. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek, u għalhekk dak li jitwilet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Isħaba, isħaba li tissemma fit-trasfigurazzjoni tal-Mulej fuq it-Tabor, u anke terġa' tissemma sħaba fit-tluħ tal-Mulej fis-sema quddiem id-dixxiepli tiegħu. Isħaba, għatu kol turi lil-bin il-bniedem fil-glorja tiegħu fil-jum tat-tieni miġja tiegħu, kif naqraw f'Sal-Luqa, kapitlu 21 vers 27.

simbolu ieħor tal-Ispirtu Santu hija il-ħamima. Il-ħamima li ttir. Naraw il-ħamima li tajjar Noè u reġgħet lura b'werqa friska ta' żebbuġa bħala sinjal li l-art sedet titammar mill-ġdid kif naqraw fil-Ġenesi. Fil-kultura tad-dinja tal-Vant u dik tal-Mediterran, il-ħamima kienet simbolu ta' Alla Mara. Il-ħamima

ħala simbolu tal-paċi, hija tassew simbolu tal-Ispirtu Santu, tal-rikonċiljazzjoni u tal-paċi. Naraw l-Ispirtu Santu li niżel taħt forma ta' ħamima fil-mamudija ta' Ġesù. U f'ħafna immaġni ta' tħabbira tal-Madonna, naraw ukoll l-Ispirtu Santu li nissel fil-ġuf ta' Marija taħt forma ta' ħamima. Bħala simboli jinsemmu wkoll iż-żejt u id-dilka biż-żejt. Iż-żejt huwa sinjal ta' abbundanza. Iż-żejt jintuża bħal tindif u juri l-qawwa u ż-żbuħija. Iżda fuq kollox jintuża bħala mediċina għall-fejqan. Iż-żejt juru wkoll is-sens tas-sagru u tal-konsagrazzjoni. Kif naraw fil-konsagrazzjoni tal-oġġetti sagri u ta' diversi personaggi bibliċi biex jidru li dawn huma ta' Alla, dawn jappartienu lill-Alla. Fit-Testament il-ġdid, Kristu jsir il-midluk per eċċellenza mill-Ispirtu tal-Alla b'mod li ma hemmx ieħor bħalu.

fl-aħħar insemmu wkoll il-ġest ta' tqijiet tal-idejn bħala qotja tal-Ispirtu Santu u bħala fejqan. Naraw ukoll il-qotja tal-Ispirtu Santu bħala dilka jew konsagrazzjoni. Fuq kollox il-ħidma tal-Ispirtu Santu hija kontinwa fil-Bibja. Tkompli fil-Knisja u fil-ħajja ta' kull nisrani. Naraw lill-isqof iqiet idejh fuq il-Kreżimandi biex jaddio jagħtihom l-Ispirtu Santu. Fuq is-saċerdot Novell naraw l-idejn tal-isqfijiet jitqiedu fuq is-saċerdoti. It-qijiet tal-idejn dan il-ġest bħala lotja tal-Ispirtu Santu u anke bħala fejqan. Il-ħidma tal-Ispirtu Santu hija kontinwa fil-Bibja, ma tkompli fil-Knisja u fil-ħajja ta' kull nisrani, għaliex huwa spirtu ta' ħelsien u rivelatur, u spirtu ta' rikonċiljazzjoni, ta' paċi u imħabba. Huwa spirtu difensur, paraklitu u konsolatur li jenna tassew fil-ħajja tagħna, u għalhekk għandna bżonn tassew tal-Ispirtu Is-Santu.

Spiritu Santu hija fina, raġġ ta' dawl qaddis għatina, xerdu f'ruħna mis-mewiet. U missier il-fuqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tani b'dawlek għall-pluliet. Inti l-aqwa faraġġ tagħna, fik kulena x'ħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Flajja lejn is-serħ twassalna. Jekk imħeġġa wisq trażanna. Mill-għajnejn tixxott ta' dmuħ. U dawl ħini ta' qdusija. Nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta' kull fidil. Mingħajr dawlek li jmexxina ebda ħajr ma jkun hemm fina. Ebda safa fil-emil. Naddaf kull fejn hemm midbajja, fejn hemm nixfa reġġa' l-ħajja, lill-miġruħ qatih fejqan. Rattab fina l-ebusija, għati lill-berdin bżulija, għejn fit-triq lill-minbeżan. Għati s-seba' doni tiegħek lill-min jimxi fidil miegħek u li fik jistrieħ kulħin. Għati il-kull virtu sabiħa, ħlas ta' salvazzjoni sħiħa. Għati l-ġenna li t-tajbin. Amen. Alleluja.

Uwissa jizissimija jikkifadum kem daqqu it-tlieta, induru lejn ġesu tal-ħnina divina u nibdew bit-talba tas-sija ta' ħnina kbira.

Din it-talba prezzjuża se tenna nirrifletto fuq l-imħabba u l-ħnina ta' Ġesu, fġieħ il-passjoni u l-mowt tiegħu fuq is-salib għall-umanità kollha.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Meta int miet Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità u minfetaħ baħar ta' ħnina d-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis. Imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. Hawnhekk għażis issa miegħ nistgħu nsemmu l-grazzi li nixtiequ. Nitolbu b'talba speċjali llum għad-djakni Samuel u Marlon li l-lejla se jirċivu l-ordni tal-presbiterat biex il-mulejja tijom l-spirtu qaddis tijow jimlijom bil-grazzi tijow biex ikunu saċerdoti skont il-qalb tijow. Odem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina l-addaħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-dinja amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulejn miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tan-ammen.
0: Jiena nemmen falla il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, u f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, miet u difnuh. Wara tlettijim għammin bell-imwiet, tela fis-smawiet, jiet innaħħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minhemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-Qawma mill-Imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem id-demm. Il-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fiġġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fiġġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fiġġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fiġġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija għadnu bit-tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Mister Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-dem, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana u l-dawk ta' d-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Amen. U Ġesu ħanin aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Inna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li jinwasslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. Wi kollna fiduċja fil-kobor bla istam ħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu wilqgħet talb tagħna.
1: Kristu wilqgħet talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħenna lina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wiena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli ju weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali jal-mitimbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ssaħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda l-mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għal-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ b'jisom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Ħaruf talla li tneħħi nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. Wit-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Amen. Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-missier u tal-iben u tal-ispirtu is-santu. Amen.

U hekk isemmija bitta l-plejni l-ħinina divina ġejna fit-tmiem tal-programm. Nirringrazzjakom tal-qattu fil-kumpanija tiegħi, nispera li l-programm oġobkom u jiena Marija nagħmel appuntament tal-makom jekk inmulej Alla jrid għandna l-ġimgħa fl-istess ħin. Fl-ixtieq fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.

id-dedikazzjoni. Dakinhar tgħid il-ħamsin twieldet. Intaħadt iktar imma tibqa' riservata biss għalik u għall-ħidma tiegħek.

id-dedikazzjoni. Dakinhar tajt il-ħamsejn twildet il-Knisja. Iktar imma tibqa' riservata biss għalik u għall-ħidma tiegħek.

sem tal-missieru, tal-ibenu, tal-spiritu santu. Amen. Il-grazzja ta' sitna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, u l-aqda fl-spiritu santu tkun ma'kom il-koll. U tieżis nistgħu ngħidu li f'din il-ġimgħa f'dawn id-disa' tiejjem ta' tħejjija l-Pentekoste għal Samwel u Marlon illum hija Pentekoste. Għall-Knisja u ċija llum hija Pentekoste. Għax l-Ispirtu Santu se jinżel fil-forma tiegħu saċerdotali fil-persuna ta' Samwel u fil-persuna ta' Marlon. Ejjew nroddu ħajr lill-Alla għad-doni tiegħu. Hija l-ħidma ta' ħafna. Imma mhu l-mertu ta' ħadd kif jgħidilna San Pawl l-ħlief tal-Ispirtu qaddis ta' Alla. U allura r-ratta ħajr tagħna lej irid imur f'din l-Ewkaristija li fija l-mulej se jikkonsagrawhom bħala ministri tiegħu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq dawn id-doni li l-Ispirtu ser jagħtina ejjew narfu li aħna ma jistħoqilniex u nitolbuh maħfra fis-skiet ta' qalbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnib ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil. Billi ħallejt mirijieti, ħtijatijej, bl-ikbar ħtijatijej. Għalhekk nitlob lill-Imqatza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha, u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dej.

0: mulej għalla tana. Intin edha bil-ministeru tas saċerdoti biex tmexxi l-poplu tijek. Għati lil dawn id-djakni tal-knissja tijek li l-lum oġbok tazilom għall-uffiċju tal-presbiterat li jaqduk sal-axħar skont ir-riedam qazza tijek biex bil-ministeru u l-ħajja tagħhom isseħilhom iħabirku għall-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Il-liturġija tal-kelma sejra tixxandar minn żewġ letturi u akkoliti ta' djoċesi li minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra se jiġu ordnati djakni Anthony Joe Borch u Fabio Cini.
2: Qarim il-ktieb ta' Ġeremija. Il-mulej kellimni u qalli. Qabel ma sawwartek fil-ġuf, araftek. Qabel ma ħriġtek minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek. Jiena għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt, ah, sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni, tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull man ordnalek. La tibżax minnhom, għax jiena miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mess li fommi, u qalli l-mulej, ara, qed l-eklimi fuq fommok. Il-kelma tal-mulej.

0: casa miti li jew kol kuġina ta' wieħed mill-ordinandi ta' Diaknu Marlon kantat is-Salm 96. Issa nisimgħu mit-tinijiet ta' San Pawlu Apostlu il-Korintin.
1: Qari mit-tinijiet ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, bija n-nifsi ma niftaħarx ħlief b'dak li judajjef fija. Għax kieku korrit niftaħar, ma nkunx qed nitbellaħ, għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ biha n-nifsi minħabba fil-kobor ta' rivelazzjonijiet, tqeditli xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan, biex toqgħod niggiżni. Ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk, tliet darbiet tlabt il-mulej biex hi titbiet minni. Iżda hu weġibni, biżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tider fl-aqwa tagħha fejn hemm iddajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, blaks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejja minħabba Kristu, għax meta nkun dajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej.

0: Se jahtilkom ħbib, għaliex kull ma smajt minant missieri, jiena għaraftulkom.
1: Kemm il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari u kemm San Pawl fit-tieni jitkellmu dwar l-inadegwatezza tagħhom ħdejn is-sejħa għolja li jagħmel il-mulej. Però Ġesù fil-Vanġelu li se jinsimgħu minn San Ġwan jaċċerta lid-dixxiepli tiegħu li l-imħabba tiegħu hija biżejjed. L-Evanġelu se jixxandar minn Dun Matthew Borch li ġie ordnat saċerdot bħal dażmin sena propju bħal għada sena.
2: Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelium qaddes skont San Ġwan.

F'dak iż-żmien, Ġesu qal li d-dixxiepli tiegħu, kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti, kif jien ħaresti l-kmandamenti ta' missieri u wieħed f'imħabtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiena. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jien nikkmandakom. Ma sejħilkomx aktar għaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom ma żiltu lili, imma jiena żilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott.

0: l-ħajja kollha tal-Knisja. Il-kelma li bija bħalissa l-isqof qiegħed ibierek lill-miġema u wara dan il-ġest tant sinifikanti se segwu is-sejħa li ħassir tal-kandidati illi issegwi dialogu bejn ir-rettur Dun Joseph Bajjada, rettur tas-seminarju u l-isqof.
1: Jersqu dawk li se jkunu ordinati presbiteri. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkorsu San Gergor il-Kbir f'ta' Kerċe. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob li jint tordna lil dawn ħutna għal Ministeru tal-Presbiterat.
2: Taf jekk jistoqilhomx.
1: Jien nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani. U nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom. U min dan kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni.
2: Blajnuna tal-mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla.
0: Dik it-tweġiba tal-poplu ta' Alla tagħlaq din l-ewwel parti partikolari tal-ordinazzjoni presbiterali. Appuntu l-għażla tal-kandidati. Issa ejja u nsegwu b'attenzjoni ir-riflessjoni li se jagħmel l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-omelija tiegħu.
2: Eżis Samuel u Marlon, eżis ħuti saċerdoti, eżis intom il-koll insara li nġbarna fl-imkien dal-għodu l-lejla biex nagħmlu din iċ-ċelebrazzjoni hekk importanti tal-ordinazzjoni saċerdotali. Il-kelma tal-la tiggwidana u tiggwidana tajjeb. Jekk aħna smajna tajjeb il-Vanġelu, insibu erba' kelmiet illi repetew ruħhom iktar minn darba. Għandna l-kelma mħabba fil-Vanġelu fil-ftit versi li smajna tirrepeti ruħha għal disa darbiet, il-kelma mħabba. Il-kelma tibqa, tirrepeti ruħha għal ħames darbiet. Il-kelma kmandamenti għal ħames darbiet. U magħhom hemm marbuta il-kelma ferħ. Imma kif jintrabtu fl-imkien? U x'jgħidulna llum lilna f'din l-okkażjoni? Din l-okkażjoni li fija l-Ispirtu tal-Alla se jagħtina dawn id-doni kbar. L-ewwel qabel kollox tajjeb li nafu illi Ġesu iħoss illi r-rabta illi hemm bejnu bejn il-Missier, l-imħabba li hemm bejnu bejn il-Missier hija l-istess imħabba illi hemm bejnu wid-dixxipli tiegħu. Tant li jgħid kif il-Missier ħab lili hekk ħabbejtkom jien. Irriflettu ftit fuq għadejna raw kemm qawwija. Kif il-Missier ħab lili hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu il-kelma ibqgħu fl-imħabba tiegħi. X'qiegħed jifhem Ġesu meta qiegħed jgħid il-kelma imħabba? Il-kelma mħabba, il-kelma użata fil-Vanġelu hi kelma partikulari, mhix l-imħabba kif nifhmuha aħna. Il-Griegi għandhom diversi kelmiet biex jgħidu l-kelma mħabba, u l-kelma li juża l-Vanġelu hi kelma speċifika li turi mħabba totali, mħabba sħiħa. Hija l-kelma agapaw, agape, imħabba li tagħti ħajjita, li tagħti lilha nfisha. Imħabba li lesta li tbati għal persuna li tħobb. U allura meta Ġesu qiegħed jgħid kif il-Missier ħab lili, qiegħed jifhem dan. Il-Missieru mod ikollu kemm huwa lija. U kif ħab lili.

0: kol jininħob lilkom, jinu kol moti kolli kolni kemina likom. Fiklem iħor ġesu, l-ewwel qabel kollox fil-Vanġelu tal-lum, jiet jitkellem minn relazzjoni sħiħa, minn relazzjoni intima li jem bejnu bejn il-missier u li għandu jkun hemm bejn il-bnedmin kollha iva u alla, imma b'mod speċjali bejna, aħna lilna li huwa żilna biex inkunu ħbieb tiegħu. U jkompli Ġesu, jekk aħna qegħdin f'din ir-relazzjoni intima, jekk aħna nħossu din l-imħabba li għandu għalina, aħna nagħmlu bħalu. Noqogħdu attenti għal dak li jrid il-missier, għal kmandamenti tal-missier u nwettquhom. Kif għamelu? L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rita ta' missieri. Hekk qal Ġesu fiklem ieħor hu Ġesu qalilna jien ngħix mhux tant bl-ikel materjali dak ukoll, imma jien ngħix bl-ikel li huwa r-rita ta' missieri. Jien ngħix billi nkun attent għal dak li jixtieq il-missier minni. U jkompli Ġesu, jekk intom tħobbuni jew aħjar, jekk intom tindunaw li jien inħobkom bimħabba kbira, jekk aħna nindunaw li Ġesu jħobna bimħabba kbira, aħna nagħmlu bħalu. Aħna wkoll noqogħdu attenti biex nobdu il-kelma ta' Ġesu, biex nobdu il-kmandamenti ta' Ġesu. Għaliex? Għax inti jekk taf li persuna tħobbok, inti jekk inti miżewweġ u taf li l-mara tiegħek tħobbok, taf li dak li qed tgħidlek li qed titolbok, qed tgħidulek għal ġid tiegħek. Ir-raġel tiegħek dak li jitlob minn għandek qed jgħidulek għal ġid tiegħek. U allura int ma toqgħodx tirraġuna, ma toqgħodx tikkalkula, imma taqbad u tagħmlu. Għax konvinta minn dak li qed jitolbok. Għaliex? Għax wara dak li jitolbok hemm ħafna mħabba. Din hi relazzjoni profonda u intima li minnha jitkellem Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U jgħidilna li dan ibiddel kollox. Dan jagħmel il-ħajja tagħna milja bil-fer. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm ikollna tietli. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm inkunu popolari. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm ikollna flus. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm l-oħrajn japprovawna jew jiddiżapprovawna. Aħna nkunu ferħanejn jekk ngħixu f'din iċ-ċirkolazzjoni tal-imħabba. Kemm qawwija, kemm qawwija din l-istedina li għamlilna Ġesu. Qawwija b'mod speċjali għalikom illum. Intom li qegħdin tistennew l-Ispirtu Qaddis ta' Alla jimlikom bid-doni tiegħu. Aħna dajfejn qoddim din is-sitwazzjoni, dajfejn. Ġesu jorbot il-ferħ propju il-ferħ tagħna, il-milja tal-persuna umana tagħna, Ġesu jorbtu ma kemm aħna qegħdin f'din ir-relazzjoni. Ma kemm aħna nħossu din l-imħabba ta' Alla u ma kemm aħna nikkorrispondu għalija billi nħobbuh lura permezz tal-ubbidjenza tal-kelma tiegħu, tal-kmandamenti. Imbagħad din l-imħabba jgħidilna Ġesu timlina bil-ferħ u dan il-ferħ jibbuttana għall-oħrajn, lejn l-oħrajn. Tant illi aħna nħobbu lill-oħrajn bl-istess mod kif iħobb Ġesu. M'hemmx imħabba ikbar minn dejn li wieħed jagħti ħajtu għall-ħbiebu. Eżis. Għalkemm forsi fit-teorija dan kollu jidher loġiku, għalkemm fit-teorija forsi dan kollu jattirana jiġbidna u ngħidu iva din il-verità hekk għandu jkun. Imma fir-realtà aħna niltaqgħu ma' ħafna ntoppi, aħna niltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet. U l-ewwel u t-tieni qari, Ġeremija fl-ewwel qari u San Pawl fit-tieni qari, dak li hemm komuni bejniethom huwa il-konsapevolezza, l-awareness li huwa diffiċli għalihom, li hija diffikultà għalihom li jimxu skont is-sejħa li qiegħed jagħmlilhom Alla. Ġeremija jidur fuq Alla u jgħidlu jien għad niżgħir, jien ma nafx nitkellem, jien m'iniex kapaċi. Din hija sensazzjoni li jkollu l-bniedem meta fil-verità jisma' is-sejħa li Alla jagħmilu. Dinja sensazzjoni l-iktar propria, l-iktar adattata, li għandu jħoss il-bniedem qudiem sejħa kbira. Ekku Alla din is-sensazzjoni li qed tħossu llum u li issa minn hawn u ftit ieħor sejrin tesprimu anke fis-simbolizmu tagħkom mimdudiem mal-art. Aħna trapp, aħna maħniex kapaċi, aħna mal-art, rasna mal-art. Jalla din is-sensazzjoni tiġġedded fina l-koll saċerdoti li jilna xi ftit ta' snejn fil-Ministeru. U tiġġedded fina l-koll insara għaliex. Għax daqs kemm aħna nħossuna indenji, daqs kemm aħna nħossuna maħniex kapaċi, daqs hekk ieħor inkunu qegħdin nagħmlu wisa fil-qalb tagħna biex tidħol il-grazzja t'Alla. Aktar ma jitwarrab il-jien li ngombru in-nefħa tal-jien, aktar tista' tidħol il-grazzja t'Alla. U dan jgħidu San Pawl fit-tieni qari. Fit-tieni qari. Ikompli San Pawl jgħid u biex ma nintefaħx bija n-nifsi, biex inwarrab l-ego tiegħi li jien tiegħi tqiedit li xewka f'ġismi. Li tfakkarni fil-limiti, fil-faqar, fid-djufija tiegħi. Kull wieħed u kull waħda minna għandu din ix-xewka f'ġismu li tfakkru li fl-aħħar mill-aħħar aħna bil-ħila tagħna, bis-saħħa tagħna ma aħna kapaċi nagħmlu xejn. U aktar ma nkunu konsapevoli, aktar ma nkunu konxji mill-limitu tagħna, aktar ifisser li nkunu qegħdin nagħmlu wisa fil-persuna tagħna f'qalbna, f'moħħna. Biex toqgħod, biex tibqa, il-verb tibqa, nisibnieh kemm-il darba fil-Vanġelu, ħames darbiet fil-Vanġelu tal-lum, biex tibqa fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna, il-grazzja ta' Alla. Allura dan hu l-awgurju tiegħi llum. Biex fil-waqt li aħna l-kol kemm aħna fl-imkien magħkom, inroddu ħajr lill-Alla għal dan id-don kbejr tal-imħabba, imħabba li tmur li jien mill-kapaċitajiet tagħna. Imħabba li tmur li jien minn dak li aħna nistgħu nagħtu kemm lill-Alla kif ukoll lil xulxejn lill-oħrajn. Hi ħaġa sabiħa li tisma' u li tgħid m'hemmx imħabbi kbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu imma jien nistaqsili lil nifsi kemm jien kapaċi nagħti ħajti għalikom? Kemm jien kapaċi nagħti ħajti għal ħbiebi? Jaħseb wara l-edewwa tiegħi kemm jien kapaċi nagħti ħajti? Quddiem dawn l-istednietek qawwijin tal-Ispirtu Santu illi fl-istess ħin huma doni huma sejħat li kabru li jwessgħu l-qalb tagħna jagħmlu iktar umana u iktar tixbaħ lil ta' Ġesu. Quddiem dawn is-sejħat aħna nħossulna xejn bħal Ġeremija u bħal Pawlu. Imma jew ejjew nisimgħu bħala konklużjoni ta' din ir-riflessjoni dak li Alla jgħid lil Pawlu: biżejjed, biżejjed għalik, biżejjed għalik il-grazzja tiegħi. U minkejja l-indenjità tagħna, minkejja l-faqar tagħna, jekk aħna nkunu konxji mill-limiti tagħna, induru lejn Alla u nkunu konxji mill-gratuità tal-imħabba tiegħu, mill-imħabba b'xejn li jagħti lili kontinwament li ma jistħoqlix, allura bil-qawwa ta' Alla, bil-qawwa tal-grazzja ta' Alla, aħna nkunu nistgħu nwettqu is-sejħat li huwa jagħmlilna.
1: L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdi Xanton Tewma il-lejla f'din l-okkażjoni sabiħa tal-ordinazzjoni presbiterali, kliem ta' kuraġġ, ta' sosten anki fil-mixja tagħhom lil dawn iż-żewġ ordinandi.
2: Imbagħad wara li nitolbu lil Alla għalihom bl-interċessjoni tal-qaddisin, Monsignor Isqof jordnahom presbiteri billi qiegħed idejh fuqhom u jitlob it-talba tal-ordinazzjoni. Nibqgħu bil-qiegħda.
1: Ikku smajna l-annimatur jintroduċi l-ewwel parti illi issa jmiss wara l-omelija li għall-wieħda tal-Magħżulin, wieħda li huma jagħmlu fid-dawl tal-Ministeru li issa idaħħalhom propju sabiex ikunu jistgħu jiċċelebraw mhux biss il-kelma imma wkoll l-Ewkaristija, is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. U
3: Jesu li
1: l-obbedjenza sija tagħhom.
3: Qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tisqarru quddiem il-poplu, ir-rieda tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bl-għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grat tal-presbiteri billi taħt it-mexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqa lu kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Vanġelu u fit-tifsir tal-Fidi Kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bit-tieba u l-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għall-poplu f'dat fidejkom intom u tħarsu bl-għeda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-qassis il-kbejr li tali l-nifsu li l-missier bħala vittma bla tebalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin.
1: U issa wara dawk it-tweġibiet iva rrid li huma għamlu flimkien jersqu wieħed wieħed u jpoġġu jdejhom f'dawk tal-isqof biex iwiegħdu obbidjenza leh.
3: Samuel, twiegħed rispett u obbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi.
4: Iva inwiet.
3: Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem.

0: Marlon, twiet rispett u obbedjenza lili u l-successuri tijej.
1: Iva inwiet.
0: Alla li beda din l-opra tajba fejk i wassala għat-tmim.
2: Is-saċerdot huwa marbut mal-isqof fl-obbidjenza u fil-kooperazzjoni sħiħa fil-Ministeru f'dat lilu biex imexxi lill-Knisja. Għalhekk is-saċerdoti huma wkoll rajja flimkien mal-isqof tal-merħla fil-Knisja lokali. Waqt li titqiet fin-nofs is-setja jew fal-distorju li fuqu ipoġġi issa l-isqof għal-moment li ġej il-poplu kollu ta' Alla jqum bil-wieqfa waqt li minnaw nuftit tal-momenti oħra, iż-żewġ ordinandi sejrin jimteddu għal-tulhom fl-art għall-litanija tal-qaddisin.
0: Nitolbu u tiesis lill-Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddija tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-presbiterat ikattar id-doni tas-sema.
3: Nibqgħu bil-wieqfa.

0: ismana li tolbuk mulejja l-latana u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddija tijek li jaħna edin nresqu u d-dim il-ħarsa tijek biex ikunu konsagrati ibqatijom dejjem u bil-kotra dak li qettatijom issa bi Kristu sidna. Amen.
1: Sam il-testment il-qadim, il-ġest ta' tqejt tal-idejn fuq dawk mażula minn Alla għall-missjoni speċjali li għalija jibatom, kien ġest importanti u sinifikattiv, illi l-Knisja fi tradizzjoni tagħha wirtet u jintuża prattikament f'kull sagrament, forsi l-iktar li jidher ċar u ovvju huwa fis-sagrament tal-Ordni Sagri, l-isqof fis-skiet mingħajr bżonn ta' kliem. Jiet id-deħ fuq il-mażulin illi qed jiġu ordnati presbiteri. L-ewwel Samuel f'dan il-każ u issa Marlon Victor. Il-ġest ta' tqejt tal-idejn ifisser l-għażla ta' Alla illi jagħżel propju għalih il dawk li huwa jħobb u jibgħat. Nitolbu fis-skiet għalihom.

il-ġest ikompli bit-qejjed tal-idejn ta' kull wieħed mis-saċerdoti kon ċelebranti il-lejla hawnhekk fil-Katedral tal-Assunta. U aħna bħala ġema nitolbu flimkien lill-Ispirtu Santu sabiex ikompli iżejjen bid-doni tiegħu lil dawn l-ordinandi għalhekk il-kor f'dan il-moment se jerikanta l-innu antiku sabiħ tant propju f'dan iż-żmien li qegħdin fih tan-novena tal-Ispirtu Santu, Veni Creator Spiritus, ejja Spiritu Santu, u imla l-qlub tal-fidili tiegħek, imla l-lejla b'mod speċjali l-qlub ta' Samuel u Marlon, sabiex ikunu l-qlub ta' rajja skont il-qalb ta' Ġesu Kristu.

Spirtu qaddis li ħlaqtna, ejja lil-moħħda u lilna, imla bil-grazzja tijek l-qlub li jint ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tiqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa ta' ruħ tagħna. Int tqassam seba' doni, int lit il-leminija tal-missier minnu imwiet fik blerf lil-snamonija. Ixel id-dawl l-sensi kebbes il-qlub bl-imħabba u saħħa dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna zom mill-ladu li lna fis-sliem ħenjin, mexxina jent biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamil li nsiru nafu bik lill-missier u l-libnu li fik spirtu li tqaddes bla nieqfu dejjem nemnu. Gloria l-missier lill-liben li qam minn bejn imwiet, l-ispirtu faraġ tagħna għal dejjem fis-smawiet.

riunirsi con celebranti e leila al din l'ordinazione presbiterali ot min namukol min l'arċidioċesi ta' Malta u min diversi ordini religjuzi anki sacerdot min barra min xtutna illi ġej propju mil belt eterna edin iqedu idejhom fuq dawn iż-żewġ żgħażagħ illi qed jiġu ordinati presbiteri l-lejla. Huwa ġest tant sabiħ imma fl-istess ħin mimli sinifikat. Huwa ġest bibliku, teoloġiku, kif inhuma l-ġesti kollha illi bihom imonija l-liturġija tal-ordinazzjoni presbiterali. Wara t-qiet tal-idejn tal-presbiteri kollha fuq żewġ żgħażagħ ordinandi, sirin nisimgħu talba kemm xejn twila imma tassew sabiħa, it-talba konsagratorja jew it-talba tal-ordinazzjoni, illi biftit attenzjoni nifhmu mill-ewwel illi tiġbor fiha it-teoloġija u l-istorja biblika tal-ordni sagri ta' dan is-sagrament qaddis illi Sidna Ġesu Kristu waqqaf fl-aħħar ċena tiegħu mal-apostli.

0: mulej mis-sirqa tis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Intqassam il-grazzi kollha. Bejk kollox jimxi l-quddiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali, fi ħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Tqassam fornijiet diversi il-Ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patti l-qadejn briti mistiċi, twaqfu l-uffiċċji li qkottru għalhekk meta qed lill-Mosè u lill-Aaron biex imexxu jqazzu l-poplu, għażil tirġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-Ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-aqal biex hu bl-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq l-Qulitaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm għad biżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sakrifiċċju fis-santwarju li kienu xbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lill-ibnek lil-Ġesu, l-Apostlu u l-Qassis il-kbejr tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu n-nifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna aħna u naqdu s-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-Ispirtu tal-Qdusija. Għamelu Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grat jgħożuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġiba. Jalla jkunu ħaddiema tajbejn li jaħdmu jitfejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju fix-xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmejn u jasal satru fl-art kollha. Ħajkunu fl-imkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jitġedded bil-ħasejl ta' twelli ġdejt fil-Mamudija, jkollu wikel tar-ruħ mill-altar tiegħek u l-midinbejn jiksbu mill-ġdejt il-ħbiberija miegħek, u l-morda serħan u faraġ fil-mar tagħhom. Ħaj jissieħbu magħna biex jitolbuk tħenna l-poplu f'dat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu l-koll fl-imkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Wara li smajna dik it-talba, issa sejri ninsegwu il-moment illi fih dawn iż-żewġ kandidati għall-ordinazzjoni sagra jiġu imlibsa bl-ilbies saċerdotali. Sissa fuq l-alba huma libsu l-istola ta' diakni forma diagonali. Min issa l-qudiem din l-istola jilbsuha imdawra ma'għonqhom u niżla għal fuq sidirhom. Fuqha mbagħad huma jilbsu l-pjaneta, simbolu wkoll tar-regalità ta' Sidna Ġesu Kristu li huma għandhom sehem fija bħala saċerdoti. Huma qed jiġu imlibsa minn saċerdoti qrib tagħhom jew li huma l-kappillan jew arċipit rispettiv tal-parroċċi tagħhom fil-każ ta' Dun Marlon, il-kappillan ta' Kerċen Brejn Mejlak u l-kanonku Franki Bajjada, waqt illi fil-każ ta' Samuel l-arċipriet Joseph Kulmi u Monsignor Felice Tabone. Wara dak il-moment, issa seri ninsegwu id-dilka biż-żejt tal-Griżma, żejt ikkonsagrat tal-Griżma, id-dilka tal-idejn ta' kull wieħed minn dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda. Jersaq l-ewwel Samuel.
0: Il-mulej Ġesu Kristu li l-Missier dilku bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri is-sakrifiċċju lill-Alla.

0: Mejj Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Spirtu Santu u l-Qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
1: Il-pjaneta illi dawn iż-żewġ saċerdoti ġew imlibsa hija wkoll simbolu tal-madma tħelu illi huma jerfu fuqhom il-madma ta' Sidna Ġesu Kristu. Iż-żejt imħallat mal-balzmu illi litteralment mhux ċappa imma ħasel li dejn ta' dawn is-saċerdoti ġodda huwa ż-żejt fuq tal-Ispirtu Santu. Iż-żejt illi l-Ispirtu isawwab fuq il-mażulin tiegħu. Issa l-isqof jaħsel idejh wara illi dilek biż-żejt l-idejn tas-saċerdoti l-ġodda huma wkoll jidħlu ġewwa sabiex jintmesħulhom idejhom qabel ngħaddu għar-rit li imiss rit ieħor importanti ferm illi fih issir lotja tal-ħobs u tal-inbejt. Il-ħobs illi f'idejhom jinbidel waqt it-talba tal-konsagrazzjoni fil-qudisa fil-ġisem tal-mulej, l-inbit illi jinbidel fid-dem imqaddes tiegħu. Huma momenti tas-sew iżjiż mimlijin sinifikat illi qegħdin insegwu bħalissa u li nsegwu f'kull ordinazzjoni presbiterali. Għalhekk issa mill-ġdid iż-żewġ saċerdoti ġodda jersqu wieħed wieħed quddiem l-isqof sabiex issir lotja tal-ħobs u tal-imbejt.

0: l-isqofin sa passistit mill-kanċiller tal-Djoċesi Monsignor Eddie Zammit u l-Arċibit tal-Katedrali Monsignor Noel Salim.
1: L-offerta tal-poplu għaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Passal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.

0: l-offerta tal-poplu għaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel, fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk, għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
1: L-idejn tas-saċerdot il-ġodda għadhom iċabsu biż-żejt u l-balzmu jilqgħu il-pissidi jew aħjar il-biqja bil-ħobs u l-kalċi bl-imbit. Is-saċerdot huwa dak illi jiċċelebra l-Ewkaristija u jagħtina l-ġisem u d-dem tal-mulej. U issa qed insegu t-tanniqa tal-paċi bejn il-missier u l-iedu. L-isqof illi jgħannaq u jagħti l-paċi liż-żewġ presbiteri ġodda ta' djoċesi ta' Għawdex illi issa jirċivu wkoll tan-nieqa mir-rettur tas-Seminarju Maġġuri illi segwihom matul dawn is-snin, Dun Joseph Bajjada, il-Viċi Rettur Dun Gabriel Gawċi, id-Direttur Spiritwali Dun Joseph Farrugia. U hekk ikomplu wkoll il-Superjuri l-oħra tas-Seminarju Dun Noel De Bono, Prefett tal-Istudji, il-Kanċiljer tal-Kurja u tad-Djoċesi Monsinjur Di Żammit, l-Arċipriet tal-Katedral Monsinjur Noel Saliba u il-bqija tas-saċerdoti illi kif għamlu ftit tal-ħin ilu xħin resqu biex iqiedu idejhom fuq ras is-saċerdoti jew aħjar fuq ras l-ordinandi issa jerġgħu jersqu biex jagħtuhom huma wkoll it-tannjiqa tal-paċi. Waqt illi il-kor diċesan minn fuq il-gallerija tal-organi ikanta Ubi Caritas l-innu sabiħ tal-liturġija tal-Knisja meħud propju mill-Evangelista Ġwanni illi jgħanni l-imħabba ta' Alla hija l-imħabba wkoll ta' bejn l-aħwa fejn hemm l-imħabba u l-għaqda hemm jinsab Alla wkoll.

ta' dan l-innu imnebbaħ mill-Vanġelu mill-Littri ta' San Ġwan imulura aktar ta' s-siklu 4 u attest antik ħafna fil-liturġija tal-Knisja innu illi dejjem kien marbut partikolarment mal-liturġija ta' ħamis ix-xirka fil-għaxija, liturġija li tiċċelebra u tfakkar l-aħħar ikla tal-Mulej mad-dixxipli tiegħu fejn jagħtihom ġismu u demmu fl-Ewkaristija. Jagħtihom ukoll il-mandat biex jagħmlu dan bl-ifkira tiegħu u allura jitwaqqaf is-sagrament tal-Ordni Sagri. Fejn issib l-imħabba u l-għożza l-Alla wkoll issib. Miġburin il-koll fl-imħabba f'Ġesu Siedna, lubna bih jimtlew bilena frott il-ħada. Jekk tassew inħobbu l-Alla, nibżgħu minnu u minn qalbna nħobbu l-aħwa ordni tiegħu. Palma l-koll fl-imkien inġbarna ġema waħda, ekk nkunu koll fil-fema rabta sħiħa. Minna mbedu kull ma jista' jġib il-firda, ħalli jammar dejjem fostna Kristu Siedna. Ibqa sedda l-għaqda tagħna Kristu Siedna, sama niġu ngawdu l-wiċċek ġewwa l-ġenna. Hemm inkun mitmum għall-kollox lejna tagħna. Biku fik inkunu falla ħaġa waħda. It-test bil-Malti huwa dak ta' Patri Albert Borg Agostinjan fuq il-melodija Gregorjana illi għadna kemm smajna titkanta. E kif saċerdoti anzjani oħrajn għadhom aktar żgħażagħ jersqu biex jagħtu t-tanjiqa tal-paċi liż-żewġ presbiteri il-ġodda illi għandha l-Knisja f'Għawdex il-lejla, Dun Samuel Aquilina u Dun Marlon Victor Bajjada. Mela hawn ftit tal-momenti oħra jiġu wkoll ippreżentati bil-Knisja u ikkongratulati

il-kawsa tal-paċi tinata wkoll lill-ġenituri minnu liedhom. Propju l-ewwel darba li qegħdin jersqu lejhom jagħtuhom din it-tislima bħala saċerdoti.

ministri narrau le emozioni e fu lo ciò ta sacerdoti giorda ma anche ta il familiare ta homili tant rabbewom bin habba u kabruwom u tellewom flim habba lejn Alla u lejn il-Knisja bis qof il-fatt anki jiqaf moment biex jirringrazzjom personalment ta trobbija li taw lill-uliedhom trobbija eżemplari li minna żgur u uliedhom ħadu aktar il-ħajra sabiex jersqu għal dan il-pass tal-lejla. Issa l-qudisa l-lejla tkompli bil-liturġija tal-Ewkaristija, tinqabeż ovvjament il-proċessjoni tal-offerti għax l-offerti tal-ħobsu li mbiet diġa saru f'dan il-każ tal-liturġija tal-lum mill-isqof f'idejn is-saċerdoti ġodda, il-kor kanta l-innu tal-offertorju ilqa mulej.

offertorju u għaw jinċenza l-altar l-isqof jinċenza u koll il-blandum, il-xema pasquali li t-rapprezenta l-Kristu nifsu, Kristu rxoċt, id-dawl tad-dinja. Maġest iħor partikolarismu għal-liturġija tal-lejla u għadan li għadna kem segwina issa fejn u għaw jinċenza għall-ewwel darba l-saċerdoti l-ġodda. Ekku, f'kull u disan solenni anki l-poplu tal-la jiġi inċensat, imma qablu jiġu inċensati il-ministri ordinati, il-saċerdoti. Wall-ewwel darba, Dun Samuel u Dun Marlon ġew inċensati bħala saċerdoti li issa għall-bqija ta' din il-liturġija ikomplu jikkonċelebraw flimkien mal-isqof u ma' saċerdoti l-oħra.

nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla, intriet li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali mqazza u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem joġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem. Bi Kristu sitna. Ilmu lej ma'kum. Nerfu lubna l-fuq. Nisuħaj li l-mu lej alla ta'na. Sewa u xiraq ta' sew mu lej missir qaddis, alla ta' dejjem li tista kollox. Tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni ta'na, li dejjem u kullim kien inroddu lek ħajr. Inti konsagrajt lill-ibnek il-wahdini bl-Spirtu s-Santu, u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzi waħdini tiegħu jibqa dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozzi regali li l-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn isaħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem. Flikla tal-ejt li ħejju għal uridek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni tagħhom iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.

0: Issir ħanin miċċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u bierek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Lion 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, mal-isfijiet kollha li ħadnu u jisqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli.
1: Ftakar mulej fil-qaddejja. U f'daw kollha li hawn madwarna. Int taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom ma' miegħek. Għalihom aħna nitolbuk u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għall-ġid tagħhom u ta' qrabadhom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u rresqu it-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek. Alla ta' dejjem ħaj u veru.
2: Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża dejjem Verġni Marija, omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Giuseppe u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Matteo, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Laurenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddi sinti e kolla, għal-merti u it-talb tagħhom, enna f'kollox u ħarisna, bi Kristu Sidna Amen.
0: Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fis-sem il-qaddejja tiegħek li joġbok tressa għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħnina tiegħek ħarishom, ħarsilhom id-don li tajthom. U għamel li blajnuna tiegħek jaqdu sewwa u bil-frott l-uffiċċju li inta żilthom għalih. Bi Kristu Sidna. Amen. Bierek u Alla nitolbuk din l-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek u ttaqa qaddisa il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw il-lejl qabel ma bata. Ħalħobs fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajnejh lejn is-sema, lejk, Alla missieru li jista' kollox, radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
3: Ġisem imqaddis ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
0: Hekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi Ażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġa' rat-tilħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi.

0: għalek mulej, aħna ministri tijek, u l-poplu għaddis tijek, aħna unamlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istessibnek Ġesu Kristu sidna, tal-qawmin tijom il-limwiet, u tat-tluħ glorjus tijow fis-sema, nofru l-issebħ tijek bla tarf mil-ġit li inti stess tajtna bitma safja għaddisa bla teba, il-ħobs għaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi ta' salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqom ħarsa ta' tiba u slim, il-qaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustija kabel, il-sakrifiċju ta' missirna Abraham u s-sakrifiċju li offrilek il-qassis il-kbir tijek Melkisedek, sakrifiċju qaddejs vitma bla teba. Biċċo kontana nitolbuk, Alla li tista kollox, għamel li l-anġlu qaddejs tijek i wassalom u d-diem l-artal tijek biex aħna l-koll li nihdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema.
1: Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu ilena. Id-dawl u wislim.
2: Linna wkoll mid-imbin għaddejja tiegħek, li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Injazzju, Alessandru, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia, u tal-qaddisin tiegħek kollha, daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu sidna.
0: Bih mulej, indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna.

0: Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
1: Għatu l-paċi lil xulxin.

0: danu il-ħaruf taħalla danu ġesu li jerfa fuqu il-ħtija taħna. Ħenjien aħna li aħna mistidna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlejx li titħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
1: Għall-liturġija tal-lejla minn fost l-għaxar tal-bit eukaristiċi jew aktar illi l-Knisja għandha fil-missal Ruman tagħha, intgħażel il-kanoni Ruman l-ewwel talba eukaristika li hija l-itwal u l-aktar antika. Skont studji tmur lura kważi lejn ir-raba' seklu wara Kristu u ġiet iffinalizzata fis-seba' seklu mill-Papa San Grigor il-Kbir. Waqt dan il-mument għażiż ta' tqarbin imqaddes ejjew nagħmlu t-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment. Nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħiġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Fl-omelija tal-isqof illum smajna ħafna dwar l-intimità tal-imħabba bejn l-imgħallem u d-dixxieplu. Intimità li hija riflessa b'mod tant sabiħ fl-innu tal-poeta nazzjonali, l-innu lill-qalb ta' Ġesu, tina il-ħlewwa tal-ilsna tas-sema li bħalissa ikanta il-kor diċesan.

sabiħa tal-innu fil-ħlewa tamiju titħallat ukoll mal-applaws kemm il-miġema preżenti fil-Knisja Katedrali u kemm mis-saċerdoti li issa daħlu fis-sagristija liż-żewġ saċerdoti novelli Dun Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria u Dun Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Gregorio l-Kbir f'ta' Kerċen illi f'din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa illi għadkom kemm segwejtu u li wissa waslet fit-tmiema ġew ordnati presbiteri għall-Knisja f'Għawdex għall-Knisja Universali mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fidem Marija Omna, titular ta' din il-Knisja Katedrali, nafdaw lil dawn iż-żewġ saċerdoti, hija li hija omm is-saċerdoti. U nixtieq illi nala din ix-xandira tal-lejla bit-talba sabiħa illi niżġet Santa Teresa tal-Bambin Ġesù għas-saċerdoti. O Ġesù, saċerdot ta' dejjem, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-ken ta' qalbek imqazza, fejn ħadd ma jista' jmissom. Żomm mingħajr teba idejhom imbirka li jmissu kuljum ġismek imqaddes. Żomm safja xoftehom li jixxarbu kuljum bid-demm tiegħek għażiż. Żomm qalbhom nadifa mit-tniġġis tas-sem tad-dinja u mimlija bil-kobor tas-sejħa tagħhom. Ħajkunu mixogħlin b'imħabtek biex imħabtek tħarisom minn kull ħażen ta' ġibdiet qarrieqa. Bierek il-ħidma tagħhom biex tkun ta' fejda u ta' ġid u għamel l-irwieħ li għandhom f'idejhom biex imexxu fit-triq tas-sewwa ikunulhom ta' faraġġ hawn f'din l-art u ta' għena bl-atmim fil-ħajja ta' dejjem. Amen. U b'dik it-talba sabiħa illi namlu wkoll tagħna waqt illi nitolbu għal dawn is-saċerdoti ġodda illi issa qegħdin naraw ukoll jieħdu ritratt tal-okkażjoni mal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u mal-Superjuri tas-Seminarju. Aħna nersqu l-entmiem din ix-xandira tal-lejla, xandira mimlija emozzjonijiet, mimlija ġesti żbieħ u profondi. Xandira illi fija wassalnilkom fid-djarkom eżis telespettaturi semija grazzi għal Earth and Castle Media dawn ix-xeni żbieħ bil-Knisja Katedrali fejn seħħet l-ordinazzjoni presbiterali taż-żewġ ħutna Dun Samuel Aquilina u Dun Victor Marlon Bajjada illi issa jan ukoll lil sħabhom is-seminaristi illi magħhom għexu dawn is-snin illi għaddew fil-komunità tas-seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Aħna s-semija nixtiequlkom tassew illi dal-ispirtu ta' ferħ illi għexna flimkien f'dawn il-kważi satejn illi għaddew ikompli fil-qalb ta'kom fis-sijat u l-jiem illi ġejjin nitolbu l-Ispirtu Santu illi nhar il-ħadd niċċelebraw l-inżul tiegħu fuq l-Apostli f'Pentekoste l-inżul tiegħu fuq il-Knisja twelid tal-Knisja sabiex ikompli jkun ma dawn ħutna saċerdoti il-ġodda. Infakrukom fil-fatt illi għada s-sebt fit-8 ta' filgħaxija inxandrulkom il-velja djoċesana u solenni ta' Pentekoste qiegħed il-50 minn fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pino. L-Ispirtu Santu ngħidulu bil-qalb u bil-ħerqa ejja Spirtu Santu inżel u kebbes il-qlub tal-fidili tiegħek. Ħajkunu mimlijin bin-nar ta' mħabtek. Jiena Francesco Piottart, f'isem it-tim kollu li wassilkom ix-xandira tal-lejla, nirringrazzjakom u natikom il-kumplament tas-serata t-tajba.